اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہو، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں کھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا؟ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ بسم اللہ۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو وہ اللہ ہے، یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔

0: جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: بسم اللہ

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، دراں حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اور یاد کرو وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اور جو

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے، اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے

لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا

جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ ان پر وہ عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب

0: مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف کھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامنے کرام پروگرام قرآن کے موتی کے اس سمندری سفر میں قرآنی موتی کی تلاش میں طلحہ شف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات آج سمندر کی بالکل تہ میں ایمان کی حقیقت کو ذرا جاننے کی کوشش کریں گے ایمان یہ سیکھا جاتا ہے ایمان کو سمجھا جاتا ہے ایمان کی نگہداشت کی جاتی ہے اور ایمان کا وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیا جاتا ہے سامعین کرام یہ تصور درست نہیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ایمان کی بنیادی تصورات بچپن ہی سے جانتا ہوں اب مجھے ایمان کو دوبارہ دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں دل ایک ہی کیفیت پر نہیں رہتا اس پر حالات گزرتے ہیں شبہات خواہشات فتنے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں کبھی عبادت اسے اٹھاتی ہے اور کبھی غفلت اسے نیچے لے جاتی ہے اس لیے ایمان کو صرف وراثت میں ملنے والی شناخت نہ سمجھیے اسے ایک ایسی امانت سمجھیے جس کی مسلسل حفاظت بھی کرنی ہے اپنے دل سے بار بار پوچھئے میرا ایمان آج کس حال میں ہے جو چیز کل مجھے اللہ کے قریب کرتی تھی کیا آج بھی کرتی ہے میرے اندر کیا بڑھ رہا ہے کیا گھٹ رہا ہے اور کوئی ایسی بیماری تو خاموشی سے جگہ نہیں بنا رہی جسے میں نے ابھی نام بھی نہیں دیا سمعین کرام ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ذرا غور کیجئے مسلمان ہونے کے باوجود ہدایت ملنے کے باوجود نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی گئی کیوں کیونکہ صراط مستقیم تک پہنچ جانا ہی کافی نہیں اسے پہچانتے رہنا اس پر آگے بڑھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا بھی ہدایت کا حصہ ہے اور اس ثابت قدمی کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ایمان کا علم حاصل کرتا رہے اس کے مسائل کو سمجھے اس کے دشمنوں کو پہچانے اور ان قلبی بیماریوں کو جانے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی مگر اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے راستہ جتنا طویل ہو مسافر کو اپنے قدموں کی اتنی ہی خبر رکھنی پڑتی ہے اور پھر زمانے کے فتنے بھی ہمیشہ ایک ہی صورت میں نہیں رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ تم پر کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا مگر اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے زیادہ شر لیے ہوئے ہوگا اب اسے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر آنے والے دن کا ہر پہلو لازماً پچھلے دن سے بدتر ہوگا بات ایسی نہیں بلکہ ایمان کے سفر کے تناظر میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کی صورتیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں آزمائشیں بڑھ سکتی ہیں اور دل کو محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ شعور اور زیادہ محنت درکار ہو سکتی ہے کبھی فتنہ سامنے سے آئے آج جیسا کہ جیب میں موجود ہر کسی کے پاس فتنے کے آلات موجود ہیں اسکرین ہے کبھی ایک شبہ انسان تک پہنچنے کے لیے کتاب درکار تھی آج جب سیکنڈ کی ویڈیوز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور اس لیے جو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کی شکلیں پیچیدہ ہوں ایمان کی حفاظت بھی اب یعنی کافی مشکل ہو جا رہی ہے ایمان کے لیے اب علم بھی چاہیے محاسبہ چاہیے بصیرت چاہیے اور دل کی بیماریوں کو ان کے

ابتدائی مرحلے میں پہچاننے کی صلاحیت بھی چاہیے. اور اسی لیے سامعین کرام آج ہم ایمان سے ریلیٹڈ ایمان کو کم کرنے کے حوالے سے ایک بیماری ہے جو بہت خطرناک بھی ہے اور بہت خاموش بھی, ایک ایسی بیماری جس سے قرآن نے خود خبردار کیا ہے. اس بیماری کا نام ہے وہن. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا, کمزور نہ پڑو, ہمت نہ ہارو. جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کسی کیفیت سے باقاعدہ منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت مومن کے سفر میں سنجیدہ رکاوٹ بن سکتی ہے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہن کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, یہ دل میں داخل کہاں سے ہوتا ہے, انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شکار ہو رہا ہے, اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. سامعین کرام ان سوالات پر گفتگو سے پہلے ایک اور سوال ضروری ہے کہ ہمیں وہن پر بات کرنے کی ضرورت پڑی کیوں, اس کی ضرورت کیوں ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہن شور مچا کر نہیں آتا, یہ دل کے دروازے پر تختی لگا کر نہیں آتا کہ خبردار آج سے آپ کے ایمان میں کمزوری داخل ہو رہی ہے. یہ اکثر آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے. باہر سے زندگی تقریباً ویسے ہی رہ سکتی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, مسجد سے تعلق موجود ہے, دینی درس میں حاضری بھی ہے, ظاہری دینی شناخت بھی برقرار ہے, لوگ آپ کو دیکھ کر شاید کہیں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے, مگر اندر اندر کوئی چیز خاموشی سے کمزور ہو رہی ہے. وہ شوق نہیں رہا, وہ قوت نہیں رہی, وہ دینی ذمہ داری اٹھانے کی آمادگی کم ہونے لگی, گناہ کے خلاف وہ اندرونی مزاحمت نہیں رہی. نیکی کا تصور موجود ہے مگر اس کے لیے اٹھنے کی طاقت مدھم پڑنے لگی ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو خود ہی معلوم نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے جیسے جسم میں کوئی بیماری ابتدا میں معمولی علامات کے ساتھ نمودار ہو. کچھ تھکن محسوس ہوئی, انسان کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں, بخار سا محسوس ہوا, کہتا ہے شاید موسم کا اثر ہے. مسئلہ بڑھتا رہتا ہے مگر مریض ہر نئی علامت کے لیے ایک چھوٹا سا عذر تلاش کرتا رہتا ہے. اور ایک دن معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے وہ تو کسی بڑی بیماری کا ابتدائی اشارہ تھا. سامعین کرام بالکل دل کی بیماریاں بھی کبھی اسی طرح کام کرتی ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج قرآن میں دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, پھر آج عبادت میں یعنی دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, پھر اب دینی کام کے لیے پہلے جیسی ہمت نہیں رہی, شاید مصروفیت ہے, پھر نیکی دیکھ کر بھی اپنے اندر وہ حرکت نہیں ہوتی جو کبھی ہوا کرتی تھی, اور اس طرح جو ہے نا کہیں یہ سب ایک ہی اندرونی بیماری کی مختلف علامات تو بن جاتی ہیں, اور یہی وہن کی خطرناکی نمایاں ہوتی ہیں. وہن خاموشی سے کام کرتا ہے. ہماری مشکل یہ سامعین کرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے جسم کا محاسبہ تو کرتے ہیں, وزن بڑھ جائے تو فوراً محسوس ہوتا ہے, نیند خراب ہو تو فکر ہوتی ہے, مگر ایمان, ہم نے آخری مرتبہ کب بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے, گزشتہ 6 ماہ میں اللہ سے میرا تعلق بڑھا ہے یا کم ہوا ہے, میں وہی نیکیاں کر رہا ہوں مگر کیا میرے اندر ان نیکیوں کی روح بھی باقی ہے. یہ محاسبہ نہ ہو تو وہن دل میں کام کرتا رہتا ہے, اور انسان صرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب علامات بہت نمایاں ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیے وہن کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آج یہ بیماری آئی اور کل انسان نے دین ہی چھوڑ دیا, معاملہ اتنا سیدھا نہیں. ایک شخص 2 سال 3 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک بظاہر اپنی بہت سی دینی عادات قائم رکھ سکتا ہے مگر اندر سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہو, نماز ہو, درس ہو, دینی سرگرمی موجود ہو, وہ چل رہا ہے مگر پہلے جیسی رفتار نہیں, پھر رفتار اور کم ہوتی ہے, پھر قدم بھاری ہونے لگتی ہے, پھر وہ کام جنہیں کبھی خوشی سے کرتا تھا بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. اور اگر بیماری کو پہچانا نہ جائے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب انسان کہے اب مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ زوال ایک رات میں نہیں آیا, اس کے پیچھے ایک طویل خاموش سفر تھا. اور اسی لیے وہن کی پہلی خطرناک خصوصیت یاد رکھیے کہ وہن اکثر اچانک نہیں گراتا, پہلے اندر سے سہارا کمزور کرتا ہے, اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. سمجھ کر مزید وہن پر بات کرنے کی دوسری وجہ جس کے بنا پر اس بیماری کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہن ایمان کی کمزوری کے ابتدائی مراحل میں سے ہے, یعنی ابھی معاملہ وہاں پہنچا نہیں جہاں انسان مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہو, ابھی ابتدائی دڑاڑ ہے. اور ابتدائی دڑاڑ کو یعنی بھرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے نا, اس لیے کہا جاتا ہے وقایہ علاج سے بہتر ہے, یعنی

0: حال کی مشقت بیان کرتے ہوئے فرمایا حملت ہو امہ وہن نالا وہن، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، یعنی حمل بڑھتا گیا اور جسمانی مشقت اور کمزوری پر کمزوری آتی گئی۔ اسی طرح زکریہ علیہ السلام اپنے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو یہاں وہن جسم کے معنی میں، قوت تھی اب ڈھلنے لگی، طاقت تھی اب کم ہونے لگی۔ لیکن یہی لفظ جب دل کے سفر پر آتا ہے تو تصویر اب کہیں زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر میں آنے والی ایک نہایت بہت ہی معنی خیز ایک تعبیر ہے۔ وہن کو یوں سمجھا جا سکتا ہے اس تعبیر میں، انفساخ و عزائم القلوب، یعنی دل کے پختہ ارادوں کا آہستہ آہستہ کھل جانا۔ وہن کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے آج فیصلہ کیا کہ بس اب میں اللہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، بات ایسی نہیں۔ آپ چلنا تو چاہتے ہیں، قبلہ وہی ہے، منزل بھی وہی ہے، دین سے محبت بھی شاید موجود ہو، مگر وہ عزم جس نے کبھی آپ کو اس راستے پر مضبوطی سے باندھا تھا، اس کی گرہیں آہستہ آہستہ ڈھیلے ہونے لگتی ہیں، یہ وہن ہے۔ کبھی آپ نے آغاز میں اپنے دل سے ایک عہد کیا تھا کہ میں اپنی نماز کی حفاظت کروں گا، آپ کرتے تھے، میں اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گا، آپ جدوجہد کرتے تھے، قرآن سے میرا روزانہ تعلق ہوگا، آپ کا ورد تھا، حرام سے بچوں گا، آپ مزاحمت کرتے تھے، فجر کی حفاظت کروں گا، نیند بھاری تھی مگر دل کہتا تھا کہ اٹھو، پھر وہن آیا۔ اس نے ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں چھین لیا ہو، اس نے صرف گرہیں ڈھیلی کرنا شروع کر دیں۔ پہلے قرآن کا ورد رہ گیا، دل نے کہا کہ آج مصروف ہوں، کل کر لوں گا، پھر نفل چھوٹا، فرض تو پڑھ رہا ہوں نا، پھر نگاہ کی حفاظت میں پہلے جیسی مزاحمت نہیں رہی، ارے زمانہ ہی ایسا ہے، پھر فجر کے لیے اٹھنے کی وہ جنگ کم ہو گئی، پھر حرام سے بچنے میں پہلی جیسی حساسیت نہ رہی، پھر دینی کام کے لیے پہلے جیسی توانائی نہ رہی۔ ہر مرحلے پر انسان کے پاس ایک چھوٹی سی دلیل ہے، اگر وہ تمام چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھے تو شاید اسے ایک بڑی تصویر نظر آئے۔ میرے اعمال سے پہلے میرے عزم میں کمزوری آئی تھی، اور یہی وہن ہے۔ عمل بعد میں گرتا ہے، کبھی اس سے پہلے دل کا عزم ڈھیلا پڑتا ہے۔ اس لیے وہن کی تعریف کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اللہ کی اطاعت، استقامت اور خیر کے راستے پر چلتے رہنے کے لیے دل میں جو پختہ عزم تھا، اس عزم کا آہستہ آہستہ کھلنے اور کمزور ہونے لگنا، یہی وہن کہلاتا ہے۔ اب اس راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، کبھی نفس مزاحمت کرے گا، کبھی ماحول، کبھی گھر کے لوگ، کبھی معاشرتی دباؤ، کبھی اپنی ہی تھکن آپ کا امتحان بنے گی۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، استقامت کا مطلب ہے کہ رکاوٹ تو آئے مگر دل کا عہد نہ ٹوٹے۔ وہن اس عہد پر ضرب لگاتا ہے، پہلے دل کہتا تھا کہ مشکل ہے مگر کرنا ہے، وہن کے بعد دل کہنا شروع کرتا ہے ارے کرنا تو چاہیے مگر اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اور یہی دونوں جملوں کے درمیان وہ باریک فاصلہ ہے جہاں ہمیں اپنے دل کو ضبط اور کنٹرول میں لے کر آنا چاہیے۔ سامعین کرام، وہن کی پہچان کے لیے ایک خوبصورت سوال اپنے ساتھ رکھیے، وہ یہ کہ میرے اندر ان نیکیوں پر قائم رہنے کا عزم کس حال میں ہے؟ کیونکہ کبھی عمل ابھی موجود ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے جو عزم ہے وہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے، درخت کھڑا ہے مگر جڑوں میں بیماری اتر چکی ہے، عمارت ابھی گری نہیں مگر اندر کی بنیاد میں دراڑ آ چکی ہے۔ اور صاحب بصیرت وہ نہیں جو صرف چراغ بجھنے کے بعد جاگے، صاحب بصیرت تو وہ ہے جو روشنی مدھم ہوتے ہی وجہ تلاش کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے وہن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے انفساخ و عزائم القلوب، دل کے عزم کی گرہیں کھلنے کو ابتدا ہی میں پہچان لیا تو اللہ کی توفیق سے انہیں دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو یہی وہن آگے بڑھ کر زوف بن سکتا ہے، اور زوف کے بعد استقانت۔ لہذا اب سامعین کرام، پروگرام کس مرحلے میں چلیں آپ کو بتاتے ہیں، وہن اور زوف میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا ترجمہ بظاہر کمزوری سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل لغت و تفسیر نے دونوں کے درمیان ایک لطیف فرق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ مفاتح الغیب میں وہن کو دل کی کمزوری کے مفہوم سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ نے الفروق اللغویہ میں وہن اور ضعف کے استعمال کے فرق پر گفتگو کی ہے۔ ہماری موجودہ گفتگو کے تناظر میں اسے یوں سمجھیے کہ وہن پہلے دل میں پیدا

ہوتا ہے, ضعف کے آثار پھر قوت اور عمل پر ظاہر ہونے لگتے ہیں. یعنی ابتدا میں مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ کر تو سکتے ہیں, جسم میں طاقت بھی ہے, وسائل بھی موجود ہیں, مگر دل پہلے جیسا ساتھ نہیں دے رہا. فرض کیجئے کہ ایک نوجوان کئی برس سے دین کے راستے پر چل رہا ہے, پانچ نمازوں کی حفاظت, حرام سے بچنے کی کوشش, نگاہ کی حفاظت, قرآن کا معمول, علمی مجالس میں شرکت, قیام اللیل, سنن و نوافل کا اہتمام وغیرہ وغیرہ, یعنی اس کے دل نے اللہ کی طرف چلنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ باہر سے سب کچھ فوراً نہیں بدلتا, مگر اندر سے کچھ بدلنے لگتا ہے. پہلے فجر کے لیے الارم بجتا تو نیند کے باوجود اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی, اٹھو. اب الارم بھی وہی ہے, بستر بھی وہی, جسم بھی تقریباً وہی, لیکن اندر کی آواز مدھم ہو گئی ہے. پہلے قرآن کا روزانہ ورد رہ جائے تو کمی محسوس ہوتی تھی, اب کئی کئی دن گزر جائیں تو دل اتنا بے چین نہیں ہوتا. پہلے حرام سامنے آتا تو دل فوراً مزاحمت کرتا تھا, اب دل کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے. غور کیجئے, ابھی انسان نے دین نہیں چھوڑا, ابھی نمازیں موجود ہیں, ابھی بہت سی نیکیاں زندگی میں باقی ہیں, لیکن عزم کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی ہے اور یہی وہن کا ابتدائی میدان ہے. سامنے کرام, اس کیفیت کو کبھی ہم فطور بھی کہتے ہیں, کہ دل کی وہ سستی, وہ بے رغبتی جس میں انسان پہلے جیسی آمادگی محسوس نہیں کرتا. اب ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہر فطور تباہ کن وہن نہیں ہوتا. انسان کی طبیعت میں نشیب و فراز آتے ہیں, کبھی تھکن, کبھی بیماری, کبھی ذہنی دباؤ, کبھی زندگی کی جائز ذمہ داریاں توانائی کم کر دیتی ہیں. ایمان کی کیفیت بھی ہمیشہ ایک درجے پر نہیں رہتی. خطرہ اس وقت ہے جب انسان اس تبدیلی کو مستقل مزاج بننے دے, یعنی پہلے جو عارضی فطور تھا معمول بننے لگے, پہلے ایک دن قرآن رہ گیا تھا اب ہفتے گزرنے لگے, پہلے کبھی فجر کی جماعت رہ گئی تھی اب اس کے چھوٹنے کا افسوس بھی کم ہو گیا, پہلے ایک نیکی مشکل محسوس ہوئی اب نیکی سے بچنے کے لیے مسلسل راستے تلاش کیے جانے لگے. مسئلہ یہ بن گیا, میرا دل اب مسلسل ساتھ نہیں دے رہا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا بدلا ہے. ایک سال پہلے, دو سال پہلے قرآن کے ساتھ روزانہ بیٹھنا میری ضرورت تھی, اب کیوں بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ کبھی قیام کے چند رکعات میں سکون تھا, اب مسلسل کیوں چھوٹ رہی ہے؟ کبھی گناہ کے سامنے میرے اندر مضبوط مزاحمت تھی, اب سمجھوتا اتنی جلدی کیوں ہو جاتا ہے؟ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ شاید عمر کے ساتھ جذبہ کم ہو گیا ہے, بات ایسی نہیں, کبھی دل کا معائنہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ممکن ہے جسے ہم صرف مصروفیت کہہ رہے ہیں نا, اس کے پیچھے وہن ہو, جسے ہم تھکن کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کسی قلبی عزم کی گرہ کھل رہی ہو. جسے ہم زندگی کا نارمل مرحلہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں, وہ دراصل ہمیں کسی اگلے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہو. تو سامعین کرام, اس پورے سفر کو تین مرحلوں کی ایک ترتیب سے سمجھنا بہت مفید ہے. وہن, ضعف, استکانت. وہن یعنی دل کمزور پڑنے لگتا ہے, عزم موجود ہے, نیکی موجود ہے, انسان ابھی راستے پر ہے, مگر قدم کے پیچھے موجودہ قوت گھٹ رہی ہے. تصویر یوں سمجھیے کہ ایک شخص بہت دیر سے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا, وہ مقابلہ کر رہا تھا, ابھی نفس کو روکتا تھا, عبادت کے لیے اپنے آپ کو اٹھاتا تھا, گویا اس نے اپنے ارادے کی مٹھی مضبوطی سے بند کر رکھی تھی. پھر اچانک ہاتھ نیچے ہونے لگا, اس نے ابھی میدان نہیں چھوڑا, بس مزاحمت کی قوت کم ہو گئی. یہ وہن ہے. لیکن اگر یہی کیفیت مسلسل رہے, انسان اسے پہچانے نہیں, اس کے اسباب تلاش نہ کرے, اپنے قلب کی غذا درست نہ کرے, تو جو کمزوری پہلے دل کے عزم میں تھی, اس کے آثار رفتہ رفتہ اعمال اور جوارح پر ظاہر ہونے لگتے ہیں. اب سامعین کرام, یہاں ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. وہن کا دوسرا مرحلہ ہے ضعف. یعنی پہلے دل کہتا تھا میرا دل نہیں کہہ رہا, مگر میں پھر بھی اٹھوں گا. اب کیفیت یہ ہونے لگتی ہے کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے. پہلے قرآن پڑھنے کی رغبت کم تھی, مگر انسان اپنے آپ کو بٹھا لیتا تھا, اب قرآن کھولنے کی عملی کوشش بھی کم ہو گئی ہے. پہلے فجر کے لیے دل میں کشمکش تھی, مگر اٹھ جاتا تھا, اب جسم بھی بستر سے تعاون نہیں کرتا. سامعین کرام, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا کا مفہوم اور نمایاں ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ, میں بے بسی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سستی میں انسان کے پاس صلاحیت تو ہوتی ہے, مگر حرکت میں کمی آ جاتی ہے, جبکہ عجز میں معاملہ مزید گہرا محسوس ہوتا ہے, انسان خود کو عمل کے لیے بے قوت پانے لگتا ہے.
تو سامعین کرام حاصل گفتگو یہی ہے اس کے نقشہ کو اگر ہم اس طرح سامنے رکھیں کہ پہلے دل سست

0: پڑھنا یہ بڑا خطرہ ہے. پھر وہ سستی مسلسل رہی, پھر عمل کم ہوا, پھر بار بار عمل چھوڑنے سے بدن اور معمولات بھی اسی کیفیت کے عادی ہونے لگے. گویا پہلے دل نے ہاتھ چھوڑا, پھر جوارح نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار, وہ دل ہے. سامعین کرام, موہن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی اگلے حلقے میں بھی. تب تک کے لیے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 RJ فضیل کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
3: ہلو,
4: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپڈیٹ.
3: سنیے قطر بزنس نیوز ود RJ سرور مرزا, ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دیسی
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: FM 107.
7: دل سے دیسی.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ جی کیا حال ہے, بڑھیا بھائی بھائی مارا گیل تو بہت سارے میسیج آ لیے واٹس ایپ تھی مجھے آ رہے ہیں بھائی. ابھی جو ہے نا تب اس میں نے مجھے میسج کیا اینڈ آئی انڈرسٹینڈ, وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اچھا بڑی ہنسی آ رہی ہے آپ کو یہ کہہ کے جو ماں باپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہتے ہوئے ہیں, لے لیے مجھے, آپ کے بھی دن آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہن. لیکن میں نے بہن کو وہی رپلائی کیا, میں نے کہا جس دن میرے دن آئیں گے نا صبح صبح بچوں کو اٹھانے کے, میں بھائی سب سے مارننگ شو لے لوں گا, میں گھر والی سے کہہ دوں گا دیکھو جی آپ سنبھال لو میرا تو مارننگ شو ہے نا. نہیں مجھے ڈر تو لگتا ہے بہن یہ سوچ کے, بٹ آئی گیٹ یور پوائنٹ. وعلیکم السلام شاہد بھائی, کیا حال ہے بھائی کے؟ بڑھیا بھائی کیا حال ہے, بڑھیا. اور ایک اور میسج آ لیا بھائی, یوں کہہ رہا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ, میں بڑھیا بھائی. کیا کہہ رہا ہے بھائی, دوسرا ورڈ سمجھ میں نہیں آئے. خلیل صاحب ایک اور میسج ہے محمد سہیل بھائی کا, السلام علیکم, گڈ ویدر, آئی ایم لسننگ فرام الحصہ سعودی عربیہ. آج کل بڑے ادھر ادھر کے اسٹیشن سنائی دے رہے ہیں اور ہمیں بھی سنائی دے رہے ہیں ادھر کے, تو یہ کمال کی بات ہے. یہ میں نے سنا ہے قطر میں, میں سنتا ہوں آ رہا ہوں 10 سالوں سے کہ موسم کے حساب سے ریڈیو جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں باہر کے ملکوں کے, کبھی بحرین کہا جاتا ہے کبھی دبئی کہا جاتا ہے. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملتا ہے, کتنا فرق ہے کتنے لوگ پانی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور میں تو ویسے بھی جج کرنے والی آنٹی ہوں بھیا, میں تو سب جج کروں. ایک میسج, السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو؟ علینا سویٹ ہارٹ میں ایک دم بڑھیا, آپ بتاؤ بیٹی کیا حال ہے, سب بڑھیا چل رہا ہے اینڈ کیا چل رہا ہے اسکول میں؟ سمیع بھائی وعلیکم السلام, میرے بھائی کو وعلیکم السلام. دیکھو آج کیا ہے نا, میں ایک ہم کل پرسوں کی بات ہے, میں اور سرور بھائی جو ہے ایسی بات کر رہے تھے, رینڈملی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, تو سب سے پہلے بات تو شروع ہوئی گیئر والی اور کیا کہتے ہیں آٹومیٹک گاڑی کی بھائی, پھر بات کہیں اور چلی گئی, جو کہیں اور گئی اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک میسج, دو میسج پڑھ دوں پہلے میں. افسر مرزا صاحب کا میسج ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہتے ہیں بھائی خیریت سے, ناشتے میں کیا کھاتے ہو بھائی, صبح صبح اتنی انرجی اور پھرتی کہاں سے آتی ہے بھائی؟ بھائی بہت سارا پیار بھائی, بھائی بس یہ محبت ہے بھائی ریڈیو سے, مطلب مذاق سے ہٹ کے میرے جیسے جتنا کوئی پیار نہیں کر سکتا ریڈیو کو بھائی, یہ میں کلیم کر رہا ہوں بھائی کلیم. اور اب سے بہن کا میسج ہے, مارننگ بہن آج صرف مارننگ کیا ہو گیا, آج موڈ نہیں ہے آج بہن کا مجھے لگ رہا ہے, آج موڈ الگ ہے. ایک میسج, تھینک یو آئی ہرڈ مائی میسج ریڈ بائی یو این ایف ایم, تھینک یو سو مچ سہیل بھائی, نو پرابلم میرا بھائی. اور ایک میسج ہے, گڈ مارننگ کبیر انکل فرام دنین اینڈ ردوا, ہیپی ٹیچرس ڈے ٹو آل دا لولی ٹیچرس. ہیں ٹیچرس, یس گاٹ اٹ. تو سارے ٹیچرس کو بھی بھائی بہت سارا مبارکباد, بہت ساری مبارکباد. دنین ردوا تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کو سویٹ ہارٹس, آل دا بیسٹ فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو اینڈ اسکول کے لیے بھی آل دا بیسٹ. آج ٹفن میں کیا ہے یہ تو بتاؤ. نسیم صاحب وعلیکم السلام. اوکے تو کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے ڈرائیو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہی, کچھ لوگ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے قطر میں اتنا ڈرائیو کر لیا ہے کہ جب میں کہیں پر بھی جاتا ہوں جس طرف رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, ہمارے انڈیا میں وہی سسٹم ہے, تو نہیں ہوتی بھائی میری تو سانسیں بھول جاتی ہیں مجھے.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک. ٹائم چیک.
2: ہاں جی, 8:03 ہو رہے ہیں, لیکن جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے, پلیز اس پہ بتائیے گا آپ کا کیا کہنا ہے, کیسے لگی آپ کو. اینڈ آئی ول بی ویٹنگ. میں گانا چلاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں بھی وہ بول رہا ہوں. ٹو ٹائمس اس گانے کی بات ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اکی سنگھ اینڈ بوہیمیا, سلسا بوہیمیا. میں کہا جی, میں نو کرو میسج واٹس ایپ سے.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر کو خادم حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب کے فرما روا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں صاحب سمو امیر کو اکتوبر 2026 میں سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان دوسری سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر سے کل قطر کے دورے پر آئے امریکی کانگریس کے سینٹ کے رکن سینیٹر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں وزارت تعلیم و اعلی تعلیم بدھ کو ورلڈ ٹیچرز ڈے منائے گی۔ اور ریاست قطر نے شام کی سرزمین پر قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں تازہ ترین اقدام نام نہاد صوفا 53 لائن پر کام کی تکمیل ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خادم حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں صاحب سمو امیر کو اکتوبر 2026 میں مملکت سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان دوسری سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔

یہ پیغام ریاست قطر میں مملکت سعودی عرب کے سفیر شہزادہ سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے کل لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر سے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں سعودی سفیر نے خادم حرمین شریفین کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام پیش کیا اور ان کے لیے مسلسل اچھی صحت اور خوشی، جبکہ قطری عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں صاحب سمو امیر نے سعودی سفیر کو ہدایت کی کہ وہ خادم حرمین شریفین تک ان کا سلام پہنچائیں اور ان کے لیے مسلسل اچھی صحت و تندرستی، جبکہ برادر سعودی عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل لوسیل پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے سینٹ کے رکن سینیٹر کرس مرفی اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تصویراتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور، بالخصوص خطے میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے خیالات کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم بدھ کو ورلڈ ٹیچرز ڈے منائے گی۔ اس سال تقریب کا موضوع ایسی خدمت جو نسلوں کے لیے ثمرآور ہو رکھا گیا ہے۔ تقریب میں سرکاری سکولوں کے 80 اساتذہ کو نمایاں خدمات پر اعزازات دیے جائیں گے۔ اساتذہ کے تعلیمی عمل کو آگے بڑھانے، طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے، شخصیت سازی اور مستقبل کی تیاری میں اقدار اجاگر کرنے کے کردار کو بھی سراہا جائے گا۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ کے نمایاں تعلیمی منصوبوں اور عملی تحقیق کی نمائش ہوگی، جس میں تحقیق، تنقیدی سوچ، اختراع، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور تعلیمی نتائج بہتر بنانے میں اساتذہ کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ تقریب اساتذہ کی کاوشوں، معاشرے میں ان کے مقام اور مستقبل کی نسلوں کی تربیت میں ان کے کردار کے اعتراف کے عزم کی عکاس ہے۔ یہ کوششیں قطر نیشنل ویژن 2030 کے انسانی ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ ہیں، جن میں تعلیم اور انسانی صلاحیتوں کی ترقی قومی ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے سنگاپور کے رابطہ وزیر برائے عوامی خدمات اور وزیر دفاع چان چون سنگ نے سنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور اور انہیں فروغ دینے اور مزید ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے کئی اعلیٰ فوجی افسران اور حکام نے شرکت کی۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے کل قطر کے دورے پر آئے امریکی ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری تجارت ہیری کوکر جونیئر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے علاوہ صحت سے متعلق جدید اور مخصوص علاج، طبی تربیت اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے کل 20ویں ایشین گیمز آئیچی ناگویا 2026 کی اختتامی تقریب کے دوران اولمپک کونسل آف ایشیا کا پرچم باضابطہ طور پر وصول کر لیا ہے، جس کے ساتھ 2030 میں 21ویں ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے قطر کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ 2030 کے ایشین گیمز کا سلوگن دی گیمز وی لیو فور، یعنی وہ کھیل جن کے لیے ہم جیتے ہیں، مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے باضابطہ حوالگی کی تقریب کے دوران ریاست قطر کی جانب سے اولمپک کونسل آف ایشیا کا پرچم وصول کیا۔ تقریب کے دوران دوحہ 2030 کی شناخت اور دی گیمز وی لیو فور کے سلوگن کی بھی رونمائی کی گئی۔ یہ شناخت آئندہ 4 برسوں کے دوران قطر کے سفر میں نمایاں رہے گی، جو 2030 میں دوحہ میں ایشین گیمز کی میزبانی تک جاری رہے گا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلی بن ناصر المسند نے کل قطر کے دورے پر آئے القدس اور فلسطینی علاقوں کے مفتی شیخ محمد احمد محمد حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی، القدس اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ریاست قطر نے کل بحرین کے دارالحکومت مناما میں خلیج تعاون کونسل کے وزراء انصاف کے 36ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مشترکہ قانونی اور عدالتی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی وزارت انصاف کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی پالیسی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے متحدہ فریم ورک کے مسودے کے علاوہ مشترکہ خلیجی قانونی اور عدالتی امور سے متعلق مختلف اقدامات شامل تھے۔ ریاست قطر نے شام کی سرزمین پر قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں تازہ ترین اقدام نام نہاد صوفہ 53 لائن پر کام کی تکمیل ہے۔ قطر نے اس اقدام کو برادر ملک عرب جمہوریہ شام کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح پامالی اور علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کل ایک بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اقدامات کرتے ہوئے قابض اسرائیل کو بین الاقوامی قانونی جواز کی قراردادوں کی پابندی پر مجبور کرے، بالخصوص 1974 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری یقینی بنائے۔ وزارت نے قابض اسرائیل سے شام کی سرزمین پر بار بار کیے جانے والے حملے روکنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ خطے میں مزید کشیدگی اور تناؤ کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر سوسائٹی آف انجینئرز نے قطر بی آئی ایم ایوارڈ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد بی آئی ایم کے شعبے میں نمایاں منصوبوں، تجربات اور بہترین طریقہ کار کو اجاگر کرنا ہے۔ ایوارڈ میں افراد، سرکاری اداروں، تعمیراتی کمپنیوں اور مشاورتی فرموں کے لیے 4 بنیادی کیٹیگریز شامل ہوں گی، جبکہ ذیلی کیٹیگریز معیار اور نامزدگی کا طریقہ کار بعد میں جاری کیا جائے گا۔ قطر بی آئی ایم 2026 کانفرنس میں بی آئی ایم کے لیے متحدہ قومی فریم ورک اور رہنما اصول تیار کرنے، ISO 19650 کے استعمال کو فروغ دینے اور تکنیکیوں، ضابطہ جاتی تقاضوں، کرداروں، ذمہ داریوں اور معلومات کے انتظام کے طریقہ کار کو یکساں بنانے کی سفارش کی گئی۔ مختلف اداروں کے درمیان بی آئی ایم عناصر کی درجہ بندی، کوڈنگ اور ڈیٹا کے باہمی استعمال کے معیار بھی یکساں بنانے پر زور دیا گیا۔ گورنمنٹ کمیونیکیشن آفس اور امریکہ میں ریاست قطر کے سفارت خانے نے ایک تشہیری تقریب کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ویب سمٹ قطر میں امریکہ کی مضبوط شرکت کو مزید مستحکم کرنا اور اس شمولیت کو بڑھانا تھا۔ یہ تقریب ویب سمٹ قطر کے چوتھے ایڈیشن سے قبل منعقد کی گئی، جو 31 جنوری سے 3 فروری 2027 تک دوحہ میں ہوگا۔ تقریب میں گوگل، امیزون، مائکروسافٹ، برکشائر ہیتھ وے انرجی اور ٹیک میٹ کے نمائندوں کے علاوہ سرمایہ کاروں، کاروباری افراد اور نئی کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں قطر اور امریکہ کے معروف اداروں کی نمائندگی کرنے والے 12 مقررین نے شرکت کی۔ اس دوران سرمایہ کاری، جدت اور ترقی کے لیے عالمی شراکت داری کے قیام، نئی کمپنیوں کی کامیابی کی کہانیوں اور کمپنیوں کی اگلی نسلیں نسل کی معاونت میں دانش مندانہ سرمایہ کاری کے کردار پر گفتگو کی گئی۔ تقریب کا مقصد قطر میں گزشتہ ویب سمٹ کے دوران امریکہ کی مضبوط شرکت کو آگے بڑھانا اور امریکی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے شعبے کے ساتھ روابط کو مزید گہرا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ سمٹ میں عالمی سطح پر مزید شرکت کی حوصلہ افزائی اور قطر اور امریکہ کی کمپنیوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے درمیان روابط کے مزید مواقع پیدا کرنا بھی تقریب کے مقاصد میں شامل تھا۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے بتایا ہے کہ قطر کے زمینی رقبے کا تقریباً 25% حصہ محفوظ علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ 2030 تک محفوظ زمینی اور سمندری علاقوں کا حصہ بڑھا کر 30% کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی نظام اور قدرتی مسکن کے تحفظ کو مضبوط بنانا اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی کوششوں میں معاونت کرنا ہے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ کارروائی سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد کی پیروی کے لیے قائم وزارتی کمیٹی کے 27ویں اجلاس میں شرکت کی۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے کئی محاذوں پر اپنی فوجی پوزیشنز بہتر بناتے ہوئے یوکرینی دفاعی لائنوں کو توڑ دیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ روسی مسلح افواج نے 865 یوکرینی

0: فوجیوں کو ہلاک کیا، جبکہ 4 گائیڈڈ فضائی بم، 3 ہائی مارس میزائل اور 1,222 ڈرون مار گرائے گئے۔ اس کے علاوہ 25 گاڑیاں، توپ خانے کے 2 ہتھیار اور 1 ریڈار اسٹیشن تباہ کیا گیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ چورنو مورسک بندرگاہ میں 4 خشک مال بردار جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور وضاحت کی کہ ان جہازوں کو یوکرینی مسلح افواج کے لیے فوجی ساز و سامان منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی قابض فوج شامی سرزمین کے اندر اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ واقع علیحدگی کی لائن کے قریب کنیترا کے دیہی علاقے میں گاؤں علیشا کے مغرب میں غیر قانونی کھدائی کا کام بھی شامل ہے۔ یہ کاروائیاں اس منصوبے کے تحت کی جا رہی ہیں جسے وہ صوفا 53 کا نام دیتے ہیں۔ شام کے سرکاری چینل نے اتوار کے روز بتایا کہ اسرائیلی منصوبے میں 8 میٹر چوڑی فوجی سڑک کی تعمیر شامل ہے، جسے 4 میٹر تک بلند مٹی کے پشتوں سے مضبوط کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خندقیں اور نگرانی کی چوکیاں بھی قائم کی جائیں گی۔ یہ راستہ بفر زون کے اندر مقبوضہ شامی گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ واقع ہے۔ اسرائیلی ریاست نے کل جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے۔ جنگی طیاروں نے منصوری، کفر، تبنین اور القنطرہ المنصوری کو نشانہ بنایا، جبکہ نبتیا ضلع کے مفدون کے مضافات میں شدید توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے وادی زبکین میں بھی دھماکے کیے۔ لبنان اور اسرائیل نے جون میں امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں لبنانی فوج کی مرحلہ وار تعیناتی، اسرائیلی افواج کا انخلا، تعمیر نو اور اقتصادی بحالی شامل ہیں۔ تاہم معاہدے پر عمل درآمد بدستور رکاوٹوں کا شکار ہے۔ اور پاکستانی فوج نے کل اعلان کیا کہ ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی کارروائی کے دوران 8 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 8 عسکریت پسند فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وزارت تجارت و صنعت میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے اتوار کے روز ملک کے دورے پر آئے ہوئے امریکی ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری آف کامرس ہیری کوکر جونیئر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر غور و خوض کیا گیا، دو طرفہ بزنس کمیونٹی کے درمیان امید افزا شراکتوں کی حمایت کی گئی اور باہمی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی، خاص طور پر مشترکہ دلچسپی کے شعبے میں، تاکہ تجارتی تبادلے کو مزید مضبوطی ملے، مشترکہ مفادات کی خدمت ہو اور شراکت کے مواقع کو مزید فروغ ملے۔ قطری بزنس مین ایسوسی ایشن نے امریکی ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری آف کامرس ہیری کوکر جونیئر اور ان کے ہمراہ آئے وفد کے ساتھ دونوں ممالک کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان سرمایہ کاری اور شراکت کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ووڈا فون قطر اور مواصلات کروا نے کنیکٹیوٹی، ڈیٹا اور انالیٹکس، کسٹمر انگیجمنٹ اور ڈیجیٹل سولوشنز کے شعبے میں مستقبل کے تعاون کا جائزہ لینے کے لیے ایک ایم او یو پر دستخط کیے ہیں۔ دوہا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقد 22ویں دوہا جولری اینڈ واچز ایگزیبیشن ڈی جے وی اپنے اختتام کو پہنچی۔ 6 دن تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 34,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی عقارت نے اعلان کیا ہے کہ ریاست قطر میں گزشتہ ہفتے کے دوران ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے بعض انڈیکیٹرز میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اوپیک پلس اتحاد میں شامل سات ممالک نے اتوار کے روز نومبر کے مہینے کے لیے تیل کی پیداوار کے کوٹاز کو بغیر کسی تبادلے کے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اوپیک کے بیان کے مطابق سعودی عربیہ، رشیا، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے مارکیٹ کے استحکام

0: کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قطر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کائی نے اعلان کیا ہے کہ وہ قطر کی نمایاں مینیجڈ آئی ٹی سروسز اور ڈیٹا سینٹر فیسلٹیز فراہم کرنے والی کمپنی میزا کے ساتھ مل کر ایڈوانسڈ جی پی یو انفراسٹرکچر تعینات کر رہی ہے۔ اس قدم کا مقصد اے آئی صلاحیتوں اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 6.81 پوائنٹس یا 0.07% کے ساتھ 9,185.43 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 14,155 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 27 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 5 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں۔ قطر نے اتوار کو 28th ایشین گیمز آئی چی ناگوا 2026 کی کلوزنگ سیریمنی میں رسمی طور پر اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کا پرچم حاصل کیا۔ 2006 کے بعد قطر 2030 ایڈیشن ایشین گیمز کے ایڈیشن کا میزبانی کرے گا۔ معروف ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ نے اتوار کے شام بیجنگ میں اے ٹی پی ٹور کے سٹار کھلاڑی الیگزینڈر زیوریف کو 4-6, 6-4, 6-4 سیٹ سے شکست دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلمان علی آغا کو ٹی ٹوینٹی کیپٹن کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر شاداب خان ان کی جگہ نئے کپتان بن سکتے ہیں۔ خلیج کپ فٹ بال کے فائنل میں منگل کو میزبان سعودی عرب کا سامنا یو اے ای سے ہوگا۔ اور نیشنز لیگ فٹ بال کے گروپ میچ میں آج بوسنیا اور ہرزگوینا کا سامنا پولینڈ سے ہوگا۔ اتوار کو پرتگال نے ناروے کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دی۔ لائنس میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنس سماعت فرمائیے۔
1: نیوز ہیڈ لائنس وِد اسماعیل خان۔
3: صاحب سمو امیر کو خادم حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب کے فرما روا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں صاحب سمو امیر کو 2026 میں سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان دوسری سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر سے کل قطر کے دورے پر آئے امریکی کانگریس کے سینٹ کے رکن سینیٹر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم بدھ کو ورلڈ ٹیچرز ڈے منائے گی۔ اور ریاست قطر نے شام کی سرزمین پر قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں تازہ ترین اقدام نام نہاد صوفہ 53 لائن پر کام کی تکمیل ہے۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور نیوز اسٹوڈیو سے محمد امین، سرور مرزا، محمد شاہ اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ان مخلص مومنوں کی ہے جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کی ہدایت کی پیروی کی. لوگ ان پر ہنستے مذاق اڑاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ انہی مومنوں کی صبر اور دعا کا بدلہ یہ ہے کہ آج قیامت کے دن وہی جنت کے وارث اور کامیاب ہیں. سامعین, اس دعا میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑایا جائے گا, لیکن قیامت میں یہی مومن کامیاب ہوں گے. اور اسی لیے ضروری یہ ہے کہ مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے ہم اعمال صالحہ سے پسپا نہ ہوں, بلکہ مغفرت و رحمت کی دعاؤں کے ساتھ اپنے ایمان کو ہم وقت تازہ رکھنے کی کوشش کریں. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
3: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں, چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ, تو سنیے یو میٹر, آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش, ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکیں, کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں.
2: سنیے ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 سے 11 بجے یو میٹر, یو میٹر آر جے صفا اور آر جے مہوش کے ساتھ, جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس, ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ٹیون ان ٹو ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
5: دوستوں, سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے, ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں. 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت, جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں, آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی ان آتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے, سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے. منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے.
1: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
4: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.

0: پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے خود بڑوں کے بیچ میں بحث دیکھی ہے کہ نہیں نہیں فلانا بول رہا نہیں بھائی فلانی مارکیٹ کے شیئر لو تو وہ اچھے ہیں فلانا کہے گا نہیں میں نے اس کے لیے تھے اس کے برے ہیں پھر اس ٹائم پہ نا آپ کو خود اوور تھنکنگ اپنا شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے موڈ اور آپ کو اپنی پرسنل تھنکنگ اس کے اندر لگانی پڑتی ہے اچھا فلانے نے یہ کام کون سے ٹائم پہ کیا تھا فلانے نے یہ کام کون سے جبکہ دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی کا ایکسپیرینس الگ تھا کسی کا ایکسپیرینس الگ تھا اب وہی والی آپ کی والی بات کہ اپنا دماغ لڑاؤ کہ یہ میرا اپنا ڈیسیجن ہونا چاہیے ریلیشنز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ رہنا ہے کسی کو چھوڑنا ہی ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
1: اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
0: کہ ہم نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اب اما والوں کی سائڈ سن لمبا گئے نہیں نہیں بیٹا چلو زندگی ہے گزارا کر لو دوستوں کی بات سن دوستوں جانے دو رہنے دو لیکن کچھ کل سلسلے ایسے ہوتے ہیں لائف میں کہ وہ جو آپ کو اسٹیپ لینا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیسیجن
1: سے لینا ہوتا ہے اور اپنے علاوہ آپ کو کسی اور کی سننی بھی نہیں چاہیے ہاں یہ والا معاملہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایسا ہے کہ جس کو اور پھر دوسری چیز اچھا جیسے ہم کام کے حوالے سے بات کریں ہم کسی ایسے ان یوژل ٹائپ کے رسک کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے لیا اپنی زندگی میں اب ویسے ہی میں جیسے ہم چلو اسی کی بات کر لیتے ہیں جس نے اے آئی مووی بنائی اس نے بنائی اپنی زندگی کے 72 گھنٹے لگائے نا اس نے اور 2 سال اس نے سیکھنے میں لگائے ہو سکتا تھا یہ بھی کہ وہ ناکام ہو جاتی لیکن یہ قسمت کی بات ہوتی یہ قسمت بھی ہے محنت ہر دفعہ سکسیسفل ہو جائے ضروری نہیں ہے محنت
0: بھی ہوتی ہے
1: لک بھی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی لک کو بھی ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رائٹ ٹائم نہ ہو آپ اس میں پھر دوبارہ بڑھ جاؤ آگے
0: دل لے لیا میرا کتنی خوبصورت بات کی ہے
1: میں ایسی باتیں کرتی ہوں
0: اچھا مجھے کسی نے نا لک کا تو ہمارے دین میں نہیں ہے ہاں نصیب کا ضرور ہے اور میں نے جب نصیب کی ڈیفینیشن پڑھی
1: ایک ہی چیز نہیں ہوتی
0: نا نا نا نا نا میں نے ایک اسکالر کا نصیب کا سنا تھا مجھے یاد نہیں بہت پہلے سنا تھا تو میرا دماغ
1: نصیب اور تقدیر الگ ہے
0: نصیب جو ہے نا انہوں نے نصیب کے بارے میں یہ بولا تھا کہ اٹ از لائک اے پلانٹ دیٹ گروز آپ پہلے بیج لگاتے ہو خود پھر اس کے اندر سے وہ جتنی آپ اس کی کیئر کرتے ہو جتنا آپ اس کے اوپر ہارڈ ورک کرتے ہو جتنا اسے آپ فرٹیلائز کرتے ہو جتنا اسے پانی دیتے ہو اس کے حساب سے جو پھل نکل کر آتا ہے وہ آپ کا نصیب ہے آپ سن رہے ہو سمجھ رہے ہو بات کو تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا
1: میں نے دیکھا ہے صفا کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کے معاملے میں ہم سے کیا ہوا وعدہ رسک کا
0: بالکل
1: رسک میں ہر چیز آتی ہے نا
0: مطلب
1: رسک میں ہر چیز ہے
0: بالکل
1: تو یہ جو وعدہ ہے نا آپ نے یار کہیں پہ تھوڑی سی محنت کر لی ہو سکتا ہے آپ کو فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کو لگے کہ یار میں فیل ہو گیا ہوں مطلب تھوڑا مطلب جو پہلا ایک وہ نکلے نا اس کا آؤٹ کم تو اس میں آپ کو لگے کہ فیلئر ہے لیکن اگر آپ پھر بھی ڈٹے رہتے ہو اور محنت کرتے رہتے ہو
0: تو لائٹ بلب جل پڑتا ہے
1: سکسس ملے گی
0: لائٹ بلب
1: میں نے دیکھا نہیں بھائی کہ کوئی بندہ زندگی میں محنت کرتا ہو مستقل مزاجی سے کرتا ہو
0: کچھ لوگ اسے ضدی پنا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے کنسسٹنسی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے جو ہے نا مجھے نہیں پتا ہارڈ ورک کہتے ہیں ڈفرینٹ ایک ہی چیز ہے
1: ایک ہی چیز ہے
0: آپ لگے رہتے ہو گوند کی طرح چپک جیسے بالوں میں ببل گم چپک جاتی ہے نا ویسے آپ چپک جاتے ہو بس اب وہ سب سے ماڈرن مثال جو دی جاتی ہے نا وہ وہی لائٹ بلب کی دی جاتی ہے تھامس ایڈیسن کی کہ بھائی اس نے بلب ایجاد کیا تھا جبکہ اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھیں لیکن وہ مثال ایک لوگوں کے دماغ میں پھنس کر رہ گئی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا کنسسٹنسی اس کے اندر نہیں دکھاتا ہارڈ ورک اس کے اندر نہیں کرتا فیلئر کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو یہ آپ اور میں بھی بیٹھ کر یہ بتیاں نہ دیکھ رہے ہوتے
1: ہمیشہ دنیا چینج کی ہے جنونی لوگوں نے وہ جنون چاہیے
0: لوگ کہتے تھے دیوانے پاگل پاگل
1: ایسے ہی ہے اچھا اس مطلب یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم فرسٹ اسٹیپ لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ بیکاز ہم حال میں نہیں رہتے یا تو ہم پاسٹ میں رہتے ہیں یا ناکامی یا کسی دوسری ناکامی کے دیکھ اور سن کے اس خوف سے نکل ہی نہیں پاتے یا پھر ہم فیوچر کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیپ لوں گا تو کچھ برا ہی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ ہم اپنی پریزنٹ میں کوئی بھی قدم لینے کے بجائے پاسٹ اور فیوچر کے کیا کس بلاؤں سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں ضروری تو نہیں کہ پاسٹ میں اگر کوئی شخص ایک راستے پہ چل کر ناکام ہوا ہو تو آپ بھی ناکام ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اسی راستے پہ چل کے کامیابی رکھی ہو بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے ماضی اور مستقبل پہ نہیں اوکے اور اس کے ساتھ بائے بائے ٹاٹا مطلب ہم کہیں نہ کہیں مبین بخاری نے کہہ دیا بھائی نکل جائیں یہاں پہ بہت ہو گئی ہے اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کو مطلب سمپلی
0: اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ہم لوگ اپنے دماغ میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے ابھی وقت نہیں ہے یاد رکھیں زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے آپ کو بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے مجھے بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے وقت ہے تو ابھی ہے میرا بھائی ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے صفا جب لائف میں سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہو نا چھلانگ مارنے پہ اسی وقت چھلانگ لگانا کیونکہ وہ انسان کا آخری سٹیپ ہوتا ہے اس کو نیچے کھائی کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہے اب اس نے سارا انالیسس کر لیا سارا بریک ڈاؤن کر لیا سارے حساب کتاب کر لیے لگا دو اب جمپ

خیر پر قائم تھا پھر بغیر کسی معقول عذر کے مسلسل پیچھے ہٹ رہا ہوں تو اسے صرف یہ کہہ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے یہ تو فرض نہیں تھا فقہ اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ آپ پر گناہ نہ ہو مگر قلب اعتبار سے سوال پھر بھی باقی ہے کہ جو نیکی کبھی میرے لیے محبوب تھی آج اس کی قدر میرے دل میں کیوں کم ہو گئی یاد رکھیے دل کی بھوک کا ایک خطرناک مرحلہ وہ ہے جب اسے بھوک لگنا بھی بند ہو جائے اور اب وہن کی تیسری علامت جو شاید پہلے دونوں سے بھی زیادہ باریک ہے سوچ اور دلچسپیوں کا مرکز بدلنے لگنا یہاں انسان کے اعمال سے پہلے اس کی گفتگو اسے بے نقاب کرتی ہے آپ کسی نوجوان کے ساتھ دو سال پہلے بیٹھتے تھے اس کی گفتگو کیا تھی کوئی اچھی کتاب بتائیں یہ آیت سمجھائیں اپنے نفس کی یہ کمزوری کیسے درست کروں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں اس کے سوال بتاتے تھے کہ اس کا دل کہاں رہتا ہے دو سال بعد اسی شخص کے پاس بیٹھیے اب گفتگو کا پورا نقشہ بدل چکا ہے صرف گاڑیاں برانڈز تفریح مشہور شخصیات آمدن اور لائف اسٹائل کون سا نیا فون آیا کون کس کے ساتھ ہے کون کس سے الگ ہو گیا یہ چیزیں بذات خود ہر صورت میں ممنوع نہیں اصل سوال یہ ہے کیا دنیا میری گفتگو کا حصہ ہے یا میری پوری گفتگو دنیا بن چکی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کام نے مقصد زندگی کی جگہ تو نہیں لے لی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دل میں گونجتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہت حب دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر نہ بنائیں کاروبار نہ کریں خاندان کے ساتھ خوش نہ رہیں اصل خطرہ یہ ہے کہ دنیا ہاتھ سے اٹھ کر دل میں بیٹھ جائے دنیا معیار بن جائے پھر انسان ہر چیز کو اسی ترازو میں تولنے لگے مجھے کیا ملے گا میری انکم میری امیج میری انٹرٹینمنٹ میری خواہش اور آہستہ آہستہ آخرت زندگی کے مرکز سے نکل کر حاشیے پر چلی جاتی ہے یہ سوچ کے پیٹرن کا بدلنا ہے اور کبھی یہی کمزوری کی بہت گہری علامت ہوتی ہے اب ہم چوتھی ایک نہایت حساس علامت کی بات کریں گے اور وہ ہے ظاہری ہیئت اور طرز زندگی میں ایسی تبدیلی جو کسی اندرونی تبدیلی کی خبر دے رہی ہو اس بات کو بہت احتیاط سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں کسی کے لباس داڑھی حجاب یا ظاہری انداز کو دیکھ کر اس کے ایمان کا فیصلہ کرنا مقصود نہیں نہ ہر جدید لباس وہن یا ایمان کی کمزوری ہے نہ ہر روایتی لباس تقویٰ کی ضمانت اصل سوال لباس سے زیادہ ہے کہ وہ بدلہ کیوں ہے فرض کیجئے کہ ایک شخص ہمیشہ سے ایک مخصوص مباح انداز کا لباس پہنتا آیا ہے وہ جینز پہنتا ہے اپنی معاشرتی یا پیشہ ورانہ ضرورت کے مطابق لباس اختیار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ نماز علم ذکر اور دین کے دوسرے تقاضوں میں مضبوط ہے یہاں اس کا لباس بذات خود ہمارے موضوع کا مسئلہ نہیں کیونکہ وہ اسی طرز زندگی میں مستحکم ہے لیکن ایک دوسری صورت دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنے دینی سفر میں کچھ ظاہری اعمال اور شعائر کو شعوری طور پر اپنایا تھا اس کے لیے وہ محض کپڑے یا اپیرنس نہیں تھے وہ اس کی دینی وابستگی کے ایک بڑے مجموعے کا حصہ تھے پھر کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صرف لباس نہیں بدلا پوری سمت بدل رہی ہے اور اسی کے ساتھ عبادت کا معیار بھی نیچے آ رہا ہے دینی حساسیت بھی مدم ہو رہی ہے ترجیحات بھی تبدیل ہو رہی ہیں یہاں سوال پیدا ہوگا کہ کیا باہر کی یہ تبدیلی اندر کی کسی تبدیلی کا عکس تو نہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک اصول بہت واضح رکھیے ذہن نشی کر لیجئے کہ فقہی حکم اور ایمانی کیفیت ایک ہی سوال نہیں ہے کبھی کوئی چیز شرعاً مباح ہو سکتی ہے لیکن ایک خاص شخص کے لیے اس کی طرف منتقلی اس کے اپنے روحانی سفر میں کسی بڑی تبدیلی کا حصہ ہو سکتی ہے یعنی سوال صرف یہ نہیں کہ کیا یہ حرام ہے کیا یہ حلال ہے یہ سوال نہیں بلکہ ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ میں نے یہ تبدیلی کیوں اپنائی ہے کیا ترجیحات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے وہ ترجیحات جو میری عبادت علم حیا اور دینی دلچسپیوں میں بھی نظر آ رہا ہے یہ فرق بہت اہم ہے اس سلسلے میں ہمیں شیطان کی ایک بڑی چال سے واقف حال رہنا چاہیے چونکہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ پہلے مرحلے میں انسان سے صریح حرام کا مطالبہ نہیں کرتا کبھی وہ کہتا ہے کہ صرف اتنا بدل لو ارے یہ تو حرام نہیں پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ یہ بھی تو گنجائش میں ہے پھر کہتا ہے کہ اس میں بھی کیا مسئلہ ہے اب ہر قدم کو الگ الگ دیکھا جائے تو انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا ہے لیکن چند سال بعد جب وہ پوری تصویر دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کسی ایک قدم کا نہیں تھا بلکہ پوری سمت کا تھا اسی لیے سامعین اکرام اپنے روحانی سفر کو صرف آئسولیٹڈ ڈیسیشنز میں مت دیکھیے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
5: اب دین کے راستے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ بھی کبھی کبھار دل میں ایمان کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں، تو اس دوسرے سبب کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے سامعین کرام کہ اپنے ذہن میں دین کے سفر کی حقیقت درست کیجئے، قرآن میں اہل ثبات کو پڑھیے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھیے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں پڑھیں، دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بندوں نے آزمائش کو کس طرح سمجھا. یہ دراصل دل کی ٹریننگ ہے. یہ آپ کے اندر ایک ذہنی قوت پیدا کرتے ہیں کہ مشکل آئے گی تو میں حیران نہیں ہوں گا، دروازہ بند ہوگا تو میں حلال دوسرا دروازہ تلاش کر لوں گا، مجھے تکلیف ہوگی تو اللہ سے مدد مانگوں گا، مگر اللہ کی طرف سفر کو بذات خود کوئی مسئلہ نہیں سمجھوں گا. یہ ہے ثبات کی نفسیات. مزید سامعین کرام، وہن کے تیسرے سبب دلی کمزوری ایمان کے حوالے

سے اس کا تیسرا سبب ہے صالح اور متوازن ماحول کا نہ ملنا۔ یہ مسئلہ بہت سے نوجوانوں کے لیے حقیقی ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں تبدیلی آتی ہے، وہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، قرآن سے تعلق بنانا چاہتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گھر کا ماحول اس سفر میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ والدین شاید اس تبدیلی کو نہیں سمجھتے، بھائی بہن اس مزاج کے نہیں، پرانے دوست مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہو گیا مولوی بن گئے؟ آس پاس ایسی مسجد یا علمی مجلس بھی آسانی سے نہیں ملتی جہاں وہ اپنے جیسے خیر کے طالب لوگوں سے مل سکے۔ تو پہلا مہینہ تو جذبے سے نکل گیا، دوسرا بھی پھر تنہائی محسوس ہونے لگی، اور یہاں اب دلی کمزوری خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسان تو صرف جذبات اور خیالات سے نہیں جیتا، انسان کو صحبت چاہیے، کوئی ایسا شخص جو کہے چلو فجر کے لیے اٹھتے ہیں، آج درس ہے، قرآن کا سبق کیا ہے، پریشان ہو تو بات کر لو، گر گئے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ اٹھو، ایمان کے ساتھ

ضرورت پڑتی ہے جو آپ کے عزم کا سہارا بنے اور جب انسان کے ارد گرد صرف ایسی آوازیں گونجیں جو مسلسل یہ کہتی ہوں کہ اتنی سختی کیوں زندگی انجوائے کرو سب یہی کرتے ہیں چھوڑو یہ سب تو اگر اس کے پاس کوئی متبادل صالح صحبت نہ ہو اس کی مزاحمت تھک جا سکتی ہے پھر پہلے وہ تنہا لڑتا ہے پھر تھک جاتا ہے پھر کچھ سمجھوتے کرتا ہے پھر انہی سمجھوتوں کو معمول سمجھنے لگتا ہے اور ایک دن وہیں واپس پہنچ جاتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا گیا تھا پھر اس مسئلے کے ایک دوسرا رخ بھی ہے سامعین کرام وہ یہ کہ کبھی صالح ماحول اسے مل تو جاتا ہے مگر انسان نے اس کی ایک خیالی فرشتوں جیسی تصویر بنا رکھی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے میں دینی لوگوں میں جاؤں گا تو وہاں کبھی اختلاف نہیں ہوگا کوئی عالم سخت لفظ نہیں کہے گا کبھی اس طرح کی دینی تقریبات میں کبھی بد نظمی نہیں ہوگی دینی کارکنوں سے کبھی غلطی نہیں ہوگی سب کے دل بالکل صاف مزاج یکساں اور معاملات بے عیب ہوں گے پھر وہ مسجد میں جاتا ہے دینی ماحول میں جاتا ہے اب دو لوگ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں کسی دینی شخص نے کاروباری معاملے میں غلط کر دی دو اہل علم کے درمیان اختلاف دیکھ لیا اور وہ کہتا ہے یہ ہے دینی لوگ اس طرح کے سوالات کرنے والے دراصل وہن اور دلی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں دل میں مایوسی آ جاتی ہے پھر فاصلے پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر یہی ماحول ہے تو مجھے نہیں چاہیے تو اس حقیقت کو سامعین کرام صحیح سے سمجھ لیجئے کہ صالح ماحول کا مطلب معصوم لوگوں کا ماحول نہیں دیندار انسان بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کے مزاج میں سختی ہو سکتی ہے وہ کسی معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے دینی جماعت یا مسجد میں ہونا جنت میں داخل ہو جانا نہیں ہر انسانی ماحول میں خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہاں جس جگہ ظلم بدعنوانی یا مسلسل نقصان ہو اسے صرف صبر کے نام پر برداشت کرنا ضروری نہیں ضرورت ہو تو اور بھی بہتر ماحول تلاش کیجئے حدود قائم کیجئے اور اہل اعتماد سے مدد لیجئے لیکن عام انسانی خامیوں کو دیکھ کر اصل دین سے بدزن ہو جانا یہ ایک الگ غلطی ہے پھر کبھی ہم دین کو لوگوں کے ذریعے ناپنے لگتے ہیں فلاں دینی شخص نے غلطی کی تو دین میں مسئلہ ہے فلاں مسجد میں اختلاف دیکھا تو مسجد ہی سے دور ہو جاؤ نہیں لوگوں کو دین سے ناپیے دین کو لوگوں سے مت ناپیے قرآن معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معیار ہے انسان اس معیار کے قریب بھی ہو سکتا ہے دور بھی آپ کسی کی غلطی سے سبق لیجئے ضرورت ہو تو اس سے فاصلہ رکھیے لیکن کسی انسان کی کمزوری کو اللہ سے اپنے تعلق کے درمیان دیوار نہ بننے دیجئے اسی لیے صالح ماحول کے بارے میں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے ایک طرف یہ کہنا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں اکیلا کافی ہوں یہ ہمیشہ دانش مندی نہیں اور دوسری طرف جب تک مجھے بالکل پرفیکٹ لوگ نہیں ملیں گے میں کسی دینی ماحول سے نہیں جڑوں گا یہ بھی غیر حقیقی توقع ہے آپ کو فرشتے نہیں اچھے انسان تلاش کرنے ہیں ایسے لوگ جن کی مجموعی سمت اللہ کی طرف ہو جن کے ساتھ بیٹھ کر ایمان بڑھے جو غلطی کریں تو واپس آئیں جو آپ کی اصلاح کریں اور آپ ان کی جن کی خوبیاں ان کی انسانی کمزوریوں سے زیادہ ہوں یہی عملی طور پر صالح صحبت ہے اور اگر آپ کے ارد گرد ایسا ماحول موجود ہی نہیں تو یہ مت کہیے کہ میرے علاقے میں کوئی ہی نہیں لہٰذا میں بھی نہیں کر سکتا یہاں آپ کا علاج جدوجہد ہے صالح ماحول تلاش کرنا دوسری مسجد دیکھنا کسی معتبر علمی حلقے سے جڑنا ایک اچھا دوست مل جائے تو اس تعلق کی حفاظت کیجئے معتبر اہل علم سے رابطہ رکھیں ضرورت ہو تو مفید آن لائن علمی ماحول کو معاون بنائیے یاد رکھیے کبھی ماحول ملتا نہیں بنایا جاتا ہے دو اچھے لوگ مل گئے تیسرے کو ساتھ لے لیجئے کچھ قرآنی مذاکرہ ہو علمی مذاکرہ ہو ایک دوسرے کی خبر گیری ایک دوسرے کی حال پرسی کریں اور اس طرح سامعین کرام کبھی ایک صالح دوست ہی پورے ماحول کی ابتدا ہوتا ہے تو اس طرح سامعین کرام ہم نے کافی ڈیپلی وہن کے اسباب تک پہنچنے کی کوشش کی ان کے علاج پر بھی گفتگو کی ہے اب وہن کے اسباب کو یعنی دلی کمزوری ایمان کے حوالے سے جو دلی کمزوری آتی ہے اس کے اسباب کو اگر ہم الگ الگ خانوں میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آسان ہے لیکن عملی زندگی میں یہ اسباب اکثر اکیلے نہیں آتے ہیں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کبھی ایک ہی وقت میں کئی راستوں سے دل پر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے ایک طرف انسان اپنے آپ کو مسلسل فتنوں کے سامنے رکھتا ہے دوسری طرف اس کے پاس صالح صحبت بھی نہیں تیسری طرف دین کے راستے میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے چوتھی طرف نفس اپنی پرانی خواہشوں کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اور جب یہ سب قوتیں ایک ہی دل پر جمع ہو جائیں تو وہ دلی کمزوری کی بات وہ دوبارہ حاوی ہو جاتی ہے گویا ایک طرف سے دیوار میں دراڑ پڑی دوسری طرف سے ہوا داخل ہوئی تیسری طرف سے بارش اور پھر انسان حیران
मेरा दिल पहले जैसा क्यों नहीं रहा।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آج کی دعا میں ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. یہ دعا والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرے رب, میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا. ربی, اے میرے رب, ارحمهما, میرے والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. كما ربياني صغيرا, جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, میری ضروریات پوری کی, میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں. اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے. اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے. قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی. اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سامعین, والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے. تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں. آئیے ہم سب مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت, اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی.
3: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف, finding what brings you joy and what keeps you whole.
2: ek aisa program jo sirf health related information hi nahi dega balki healthy lifestyle ko adopt karne ke liye motivate bhi karega. har episode mein hamare sath honge doctors, discuss karenge un topics ko jo aapki zindagi ko positively transform kar sakte hain. to dosto sunna na bhoole.

0: خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے, مظلوم کی نصرت کرنے, ظالم کو ظلم سے روکنے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ایسی سچی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: ایف ایم 107، ٹائم چیک۔
2: دو چار اور ہماری باتوں سے آپ بھی ہو رہے ہیں دو چار، اور یہاں پر ایک اچھا سا نغمہ آپ کے لیے۔ انجوائے کیجیے ٹریک اس وقت، انرجی آر پی سر اور نادیہ آپ کے ساتھ ہیں، اونلی آن ایف ایم 107۔

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔

0: سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کیا آپ جانتے ہیں دوستی کا حق کیا ہے, بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے, یا پھر کسی اپنے کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں اپنا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن اگر اپنا ہی شخص غلط ہو, اگر دوست زیادتی کر رہا ہو, تب وفاداری کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کی غلطی چھپانا یا اس کے ظلم کا دفاع کرنا, یا صرف اس لیے اس کی طرف کھڑا ہو جانا کہ وہ میرا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا ایسا جواب دیا جو دوستی, وفاداری اور نصرت کے پورے مفہوم کو بدل دیتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے, لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تأخذ فوق يديه, اس کے ہاتھ پکڑ لو, اسے ظلم سے روک دو. سامعین کرام, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی تعریف ہی بدل دی. ہم سمجھتے ہیں ساتھ دینا یعنی مدد کرنا, سنت کہتی ہے نہیں, کبھی ساتھ دینا مدد کے مطلب میں آتا ہے اور کبھی روک دینا بھی مدد ہے. اب جو شخص مظلوم ہے اس کی نصرت کا مفہوم تو واضح ہے, اس کے حق کے لیے آواز اٹھانا, اسے تنہا نہ چھوڑنا, اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنا. لیکن حدیث ہمیں یہاں نہیں روکتی, کیونکہ ظلم کے واقعے میں صرف مظلوم ہی تباہ نہیں ہوتا, ظالم بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. مظلوم کو ظلم کا نقصان پہنچ رہا ہے اور ظالم اپنے لیے گناہ, جواب دہی اور انجام کا بوجھ تیار کر رہا ہے. لہٰذا اگر آپ واقعی اس کے خیر خواہ ہیں تو اسے روکیے. سامعین کرام, کبھی کسی سے محبت کا مطلب اس کی ہاں میں ہاں ملانا نہیں, اسے نہیں کہنا ہوتا ہے. سچی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کہیں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اسی لیے تمہیں اس کام میں سپورٹ نہیں کر سکتا, یہ غلط ہے, اسے روک دو. کبھی یہی جملہ سب سے بڑی مدد ہوتا ہے. سامعین کرام, زندگی میں ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ دوست وہی جو مشکل وقت میں ساتھ دے. بالکل, بات بالکل صحیح ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا, اسے سمجھانا, حق واپس دلوانا اور ضرورت ہو تو معافی منگوانا, یہی اس کی مدد ہے. اسی طرح دفتر میں آپ کا دوست کسی دوسرے ملازم کا حق مار رہا ہے, کسی کے کام کا کریڈٹ خود لے رہا ہے, اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, کسی کمزور ملازم کو دبا رہا ہے, اور آپ یہ سب جانتے ہیں. اب دوستی کا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا آپ خاموش رہیں گے کیونکہ میرا دوست ہے, یا مناسب انداز میں کہیں گے, یہ درست نہیں, تمہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے. سامعین کرام, آج کی روح پرور سنت ہمیں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کا ساتھ دوں گا مگر ظلم میں نہیں. سچی نصرت یہ ہے کہ ہم اسے حق کے ساتھ, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنی بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے, مظلوم کی نصرت کرنے, ظالم کو ظلم سے روکنے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ایسی سچی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107,
2: دل سے دیسی.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update. السلام علیکم, میں ہوں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو ٹیک اپ ڈیٹ. اور جی, آج بھی ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے, بڑی کول سی چیزیں بتائیں گے, بڑی کام کی چیزیں بتائیں گے. لیکن ایک اور کام ہے جو آپ کو کر لینا چاہیے ابھی تک, تو آئی بلیو سو, وہ ہے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آنا. سو ایف ایم 107 قطر, ایف ایم 107 قطر.

0: ہے کہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی دوستی ہے, یعنی اللہ اگر کسی کا دوست بن جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کریں گے. اللہ کا شکر کرو, اللہ تمہیں اور نعمت دیں گے. یہی ہے قرآن کی سب سے پیاری دوستی. تو بچوں اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سب سے.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: تو جی ہاں, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہے پیارے بچوں. اس حصے کی ابتدا ہی میں آپ کو ایک بہت ضروری بات آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ کو یاد کرنا کیا صرف زبان سے ہی کہہ دینا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کو یاد کیلئے, نہیں نہیں, یہ تو بھائی جب تک یہ بات دل تک نہ اترے تب تک بات نہیں بنے گی. دل کا اللہ کی طرف جھک جانا ہے, دل میں احساس پیدا ہونا ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے, اور یہ احساس ہمیں اچھا بچہ بننے پر آمادہ کرتا ہے. اب ذرا سوچو بچوں, ہم ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں, لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ ہمیں ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا ہم دیتے ہیں. ہم انہیں یاد کریں وہ ہمیں یاد کریں, ہم ان سے بات کریں وہ ہم سے محبت کریں, یہ اللہ کی طرف سے سب سے خوبصورت تربیت ہے. اب ذرا سکون سے بیٹھ جاؤ, خاموشی کے ساتھ میری اس تلاوت کو سنو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, میرے ساتھ دہرا سکتے ہو ایک بار پھر آہستہ سے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. ہاں جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کا نام لینا یہ دل کو روشن کر دیتا ہے, دل میں سکون بھر دیتا ہے. جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کریں گے ضرور. جب تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں, یہی ہے اس آیت کا مطلب. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, جب تم کہتے ہو یا اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, تو اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ ارے میرا چھوٹا سا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو ہمیں اس طرح بار بار اپنے رب کو یاد رکھنا ہے, یاد کرنا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ تو ہمارے محتاج نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہر سانس میں, ہر قدم میں, ہر دعا میں. اور اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے یاد رکھوں گا, میں تمہیں نعمت دوں گا, شکر گزار بنو تو میں نعمتوں کے سیلاب برسا دوں گا تم پر. اللہ کو یاد کر رکھو گے تو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے, تمہیں سکون کی نعمت عطا کریں گے, تمہیں کامیابی دیں گے. یہی ہے اللہ کی سب سے پیاری تربیت. اور

0: آگے بڑھتے ہیں. اچھا اللہ کو یاد کرنا, چونکہ اس آیت کے حوالے سے ہماری جو آج مذاکرات ہیں جو بھی گفتگو ہے, تو فذکرونی یعنی اللہ کو یاد کرو, اگر تم مجھے یاد کرتے ہو فذکرونی اذکرکم تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اچھا اللہ کو یاد کرنا کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی کہ اللہ خود فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا تم میرے ساتھ کرو گے. میں رب ہوں تم میرے بندے ہو, میں بے نیاز ہوں تم ہر لمحہ میرے محتاج ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تربیت ہے. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے یاد رکھوں گا, اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا, اپنے فضل سے نوازوں گا. اگر کوئی مجھے بھول جائے تو وہ خود کو نقصان دیتا ہے, کیونکہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, دل میں سکون اترتا ہے اور اللہ خود ان کا ذکر اپنے خاص بندوں میں کرتے ہیں. کیا سوچ سکتے ہو, جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ گویا اپنے خاص بندوں میں ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بہت پیاری بات یہ ہے بچوں, اللہ کو یاد کرنا یہ صرف سبحان اللہ کہنا نہیں, ہر اچھا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی ذکر ہے. امی ابو کی بات ماننا, سچ بولنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, کسی کی مدد کرنا, یہ سب اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں. اب ایک مرتبہ پھر وہ آیت پڑھو فذکرونی اذکرکم, ایک مرتبہ پھر آہستہ سے فذکرونی اذکرکم. ماشاءاللہ صحیح تلفظ ہے آپ لوگوں کا بھی, اور جو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے. تو بچوں اللہ کا نام کثرت سے لینا, ان کا ذکر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ ہمیں اس ضعف ایمانی کے دور میں ہمارا سب کا ایمان کمزور ہے تو اس وقت جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہتھیار ہے منافقت کے علاج کے حوالے سے, کہ ہم ہر وقت دعا میں ذکر الہی سے متصف رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے نا بات کو اپنے دل میں حاضر رکھیں کہ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو دوستو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے, اور شکر بھی کرنا ہے ذکر کے ساتھ ساتھ, شکر کا مطلب ہے جو نعمت ملی ہے اسے اچھے کام میں استعمال کرنا ہے. آنکھ ملی ہے اچھا دیکھو, زبان ملی ہے اچھا بولو, دل ملا ہے اچھا سوچو. اس طرح یاد رکھو بچو, اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ وعدہ کرتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا. لیکن اگر کوئی نعمتوں کو بھول جائے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو خود کو اندھیرے میں لے جاتا ہے. قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ پچھلی قومیں اللہ کی نعمتوں کو بھول گئی تو ان سے سکون چھن لیا گیا, خوف آ گیا. تو بچوں اس طرح آج کی آیت ہمیں سکھاتی ہے اللہ کو یاد کرو دل میں سکون آئے گا, اللہ کا شکر کرو نعمتیں بڑھیں گی, اور جو اللہ کو یاد رکھے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا. اللہ ہمیں اپنے ذاکرین اور ذاکرات میں شامل کر لیں, آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ بچوں ملاقات ہوتی ہے, ملتے ہیں بریک کے اس پار بإذن اللہ تعالی.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے.

0: ایک اور بزرگ ذنون مصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ سچ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ باقی سب چیزیں بھول جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی کمی نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ کافی اہم اور نہایت اہم یہ ایک پیغام ہے، ایک نچوڑ ہے کہ سب سے زیادہ بچانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک دیہاتی کو فرمایا گیا تھا، اگر تمہیں دین کے بہت سے کام مشکل لگیں تو بس ایک کام مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بس دل میں یہ رہے یا اللہ۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، تو اللہ بہت قریب ہے، بس ہم انہیں یاد کریں تو باذن اللہ تعالیٰ ان کا ذکر دوا میں ذکر الہی سے اگر ہم موصوف رہیں اور اس طرح جو ہے نا دائمی طور پر ہم استغفار، تسبیح، تحمید، تحلیل اس کا اہتمام کریں گے اور یہ تمام تر عبادت دل سے کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اس طرح یاد کریں گے۔ اس طرح شکر کی بات کہ اشکرو لی ولا تکفر، اور شکر کرو اور میری نعمتوں کو مت بھولو۔ تو شکر یہاں اس کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پہچاننا اور کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اچھا دیکھیں، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اچھا بولیں اور اللہ کے دیے ہوئے دل سے اچھا سوچیں۔ تو اس طرح بچوں ذکر اور شکر دونوں مل کر تو یہ اچھی خوبصورت دوستی بناتے ہیں اور پھر آپ قرآن سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان قریب ترین افراد میں شامل کر لیں جنہیں اہل اللہ کے نام سے کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، باذن اللہ تعالی جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم

0: اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: سامعین کرام، اب ہم ایک دوسرے ڈائلوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں، جہاں ایک ابو ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اگر باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، آج تم بہت خاموش لگ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو تم؟ بچہ کہتا ہے اپنے باپ سے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم اللہ کو کیوں یاد کریں۔ ابو کہتے ہیں کہ اچھا سوال ہے بیٹا۔ اب ابو کہتا ہے کہ اچھا سوال ہے بیٹا، اللہ کو یاد کرنا صرف الفاظ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عظمت کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں کتنا کچھ دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو بابا کہتا ہے کہ ہاں قرآن کہتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس طرح اللہ جب ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں نعمت دیتے ہیں، ہمیں سکون دیتے ہیں، ہمیں برکت عطا کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے یعنی اللہ ہمیں تحفے دیتے ہیں؟ ابو کہتے ہیں ہاں بیٹا، اللہ کا یاد کرنا انعام بن جاتا ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا ایک ڈائلاگ، لیکن علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا ہی سلوک کروں گا جیسے تم میرے ساتھ کرو گے۔ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں فضل سے یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے بھولو گے تو تم خود کو اللہ کی رحمت سے دور کرو گے۔ اب بچہ دوبارہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا، یہ تو سب سے آسان عبادت ہے، تم چلتے ہوئے کہو یا اللہ، کھاتے ہوئے کہو الحمدللہ، سوتے ہوئے کہو سبحان اللہ، بس دل میں یہ احساس رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ اور اگر میں بھول جاؤں؟ تو اس کا جواب ہے جیسے ہی یاد آئے مسکرا کر کہو الحمدللہ، جیسے ہی یاد آئے اس وقت کچھ استغفار، تسبیح، تحمید، تحلیل کے اہتمام کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے اس پار بإذن اللہ تعالیٰ، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: ہاں جی بچوں، جو اب ہمیں سن رہے ہو، میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہی آیت دہراؤ، فذکرونی اذکرکم، ایک بار پھر دل سے، فذکرونی اذکرکم۔ ہاں جی، اگر پڑھنے میں دقت ہو تو ٹینشن مت کرو، بس یہ بات یاد رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، جب تک میں اللہ کو یاد کرتے رہوں گا۔ تو اس طرح جب ہم اس معنی میں سمجھ لیتے ہیں کہ ذکر دل، زبان اور عمل تینوں سے ہوتا ہے، تو پھر ہماری پوری زندگی ذکر بن جاتی ہے۔ ہم کھیل رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، اگر دل میں اللہ ہو، اللہ کی حاضری ہو، تو وہ لمحہ بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی محفل میں بیٹھے اور وہاں اللہ کو یاد نہ کرے تو محفل ان کے لیے بعد میں افسوس بن جاتی ہے۔ یعنی جیسی مجلس جس میں اللہ کا نام نہ ہو دل کو خالی کر دیتی ہے، لیکن جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو فرشتے آتے ہیں، رحمت چھا جاتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی صرف بڑے نہیں، چھوٹے بڑے سب کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بچے ہوں، ابو، امی، نانا، نانی، دادا، دادی، سب کے لیے ذکر ضروری ہے۔ اور ذکر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح کی گنتی کرتے رہیں، نہیں نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ سچ بولنا، امی ابو کی بات ماننا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، نماز پڑھنا، قرآن سننا، یہ سب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر اچھا کام جس میں اللہ کی رضامندی مقصد ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ ذکر ہے۔ تو میرے پیارے جو گارجین ہیں، والدین ہیں، آپ بچوں کو یہ ضرور سکھائیے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف مسجد کا مسئلہ نہیں، بلکہ گھر میں بھی، اسکول میں بھی، کھیل میں بھی، سونے سے پہلے بھی۔ سب سے اعلیٰ ذکر تو یہ کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہے تو رک جائے اور کہے اللہ ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی تربیت اگر ہو تو وہ سب سے اعلیٰ تربیت ہے۔

0: سننا کبھی دعا مانگنا سب اللہ کا ذکر ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ کہنا نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت میں ہو وہ ذکر ہے. تو اس طرح بچوں آج کی آیت فذکرونی اذکرکم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو دل سے زبان سے عمل سے, اس طرح تمہاری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے گی. اور جو بچہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بھی اسے ضرور یاد رکھیں گے, اللہ اسے کبھی نہیں بھولتے. یہی ہے فذکرونی اذکرکم کا پیارا پیغام. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے پروگرام کے اختتامی مرحلے میں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: سمعین پروگرام قرآن فار کڈز کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو آج کے اس پورے پروگرام میں کافی تفصیلی وضاحت ہم نے پیش کی ہے, ایک خوبصورت راز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں صرف یاد ہی نہیں کرتے بلکہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں, ہمیں برکت دیتے ہیں, ہمارے نام کو فرشتوں کے محفل میں یاد کرتے ہیں. یعنی وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اگر ہم اسے یاد کریں گے. تو اگر ہم اسے یاد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے یاد کے ساتھ ساتھ, ذکر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کریں, چونکہ اللہ کا ایک نام شکور بھی ہے, یعنی وہ رب جو تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا انعام دیتا ہے. ویسے دنیا میں لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ شاید انہیں فائدہ دیں. ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نام لیتے ہیں کہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے تک جو ہے نا ہم اس کا بار بار نام لے رہے ہیں, ان تک یہ خبر پہنچ جائے, اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا ایک رد عمل کے طور پر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فوائد اس کی مصلحت کے لیے کچھ کر دے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے یاد کرتے ہیں, جو اللہ کو بھول جائے وہ خود کو اکیلا کر لیتا ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں, اسے یاد رکھیں. دل کو کسی دوسری شے سے بھرنے کے بجائے اللہ کی محبت سے بھر دو. خوف کسی اور کا نہیں, اللہ کا رکھو, اور امید بھی اللہ ہی سے رکھو, کیونکہ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا. اس کے ساتھ سامعین کرام پروگرام قرآن فار کڈز کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
4: دوستوں, ہر ایک موٹر وہیکل کو اس کی رجسٹریشن کے فوراً بعد اتھارٹی کی جانب سے دو نمبر پلیٹس ایشو کی جاتی ہیں, جن کو موٹر وہیکل کی آپریشن سے پہلے یعنی ایک نمبر پلیٹ کو آگے کی طرف اور ایک نمبر پلیٹ کو پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ موٹر سائیکلز پہ بھی میٹل لائسنس پلیٹس ہونا ضروری ہیں, خاص طور پر جب آپ کیمپنگ والے علاقوں میں ہوں. یہ اقدامات قانون کی تعمیل کو ظاہر کرتے ہیں اور خلاف ورزیوں سے بچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں.
5: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شکل نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھا لوگوں کی حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھے، اللہ تعالیٰ انسان دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستو، عربی زبان کی کہاوت ہے جو انسان کے ایک عام رویے کی تصویر بھی قرار و تشرط، یعنی مانگنے اور اوپر سے شرطیں بھی لگا رہا ہے. یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب کوئی محتاج یا سائل آپ سے مدد مانگے، جب اسے کچھ دیتے ہیں تو اسے لینے میں تردد کرے یا کہے یہ کم ہے، زیادہ چاہیے، میں یہ نہیں لوں گا، اس کی جگہ وہ دے دو، یا شرائط طے کرنے لگ جائے. گویا وہ خود تو محتاج ہے مگر مطالبے اس کے بڑے ہیں. عرب اس رویے کو مذاقاً اور طنزاً بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں طرار و یشترط، یعنی بھیکاری اور نخرے بھی. ہمارے یہاں بھی مشہور محاورہ ہے کہ بھیکاری کے نخرے. گویا مانگنے والا شرطیں لگائے تو بہت تعجب کی بات سمجھی جاتی ہے. یہ کہاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی حالت کے مطابق گفتگو، رویہ اور توقعات رکھنی چاہیے. جو مدد لے رہا ہو اس میں شکر گزاری ہونے چاہیے، نہ کہ نخرے اور مطالبے. اسی لیے عرب کہتے ہیں طرار و یتشرط، بھکاری اور اوپر سے شرطیں بھی لگاتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ویمن ویلنس آر جے نازیہ کے ساتھ، صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی.
5: رائٹ دوستوں، ایک بار واپس آپ سبھی کو کہوں گی ویلکم، خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں شو ویمن ویلنس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست نازیہ. اور آج ہم جو ہے جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا منتھ از سیلیبریٹڈ اور نیشنل بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کہلاتا ہے، اکتوبر کا منتھ. اس طرح سے اس منتھ کو آبزرو کیا جاتا ہے، تو آج ہم بھی اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زہرا زیدی، واپس سے آپ کو ویلکم کہیں گے ڈاکٹر. اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ میموگرام کے بارے میں بات کی، اور اب جو سوال ہے وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اسی حوالے سے جو ہم آپ نے ہمیں سائن اور سمپٹمس بتائے کہ کون کون سے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر، اگر کسی فیمیل کو بریسٹ میں کوئی لمپ محسوس ہوتا ہے، کسی طرح کی گانٹ محسوس ہوتی ہے، تو کیا جتنے بھی لمپس ہیں یا گانٹس ہیں ان کا تعلق صرف بریسٹ کینسر سے ہی ہے، کوئی اور دوسرے ریزنس بھی ہو سکتے ہیں؟
6: نہیں نازیہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ہر جو گلٹی ہے یا گانٹ اگر کسی کو بریسٹ میں فیل ہو رہی ہے تو وہ کینسر نہیں ہوتی. تقریباً 10%، مور دین 10% جو سویلنگز اگر ہمیں بریسٹ میں فیل ہوتی ہیں تو وہ کینسرس نہیں ہوتی، بالکل وہ بے ضرر ہوتی ہیں. اور اس میں پھر ہم ایج بریکٹ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہے وہ کس ایج بریکٹ میں ہے. جیسے فرض کریں جو لڑکیاں ہیں 20 سے 30 سال تک کی جو خواتین ہیں، اگر ان میں کوئی گلٹی یا گانٹ محسوس ہو رہی ہے جو کہ موبائل ہے، پین

0: اس کے بعد ایج بریکٹ آتا ہے 30 سے 50 سال کی خواتین کا. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا جو نیئر مینوپاز جو خواتین ہوتی ہیں 42 ایئرس سے لے کے 47 تک کے ایئرس کے درمیان والی جو خواتین ہیں, یا 30 سال سے 50 سال اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں اس پیریڈ کو, تو اس میں کبھی کبھی بریسٹ میں سسٹ ہو جاتے ہیں.
1: اچھا,
0: چھوٹے جیسے پانی کی تھیلیاں جس طرح اووری میں ہو جاتی ہیں, اس طرح کہیں بھی ہو سکتا ہے نا سسٹ. تو یہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جن کا جو سائز ہے وہ پیریڈس کے ساتھ ویری کرتا ہے. کبھی پیریڈس کے ساتھ جو ہے پیریڈ سے پہلے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں, پیریڈس کے بعد تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہیں. کبھی ان کو اس میں درد ہوگا, کبھی اس میں درد نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ آپ کی پرسسٹ کر رہی ہیں کنٹینیوسلی, تو پھر اگین آپ کو اپنے آپ کی اپنی اسیسمنٹ کروانی ہے اس کی, بریسٹ کی. کچھ خواتین کی کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ جب پیریڈز شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نوڈیولیرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے بریسٹ میں, جیسے نا نوڈیولس سے ان کو فیل ہوتے ہیں جگہ جگہ نا, جیسے گانٹھیں سی بن گئی ہیں, اور وہ پیریڈز ختم ہونے کے ساتھ ہی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی وہی میں جو کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے بریسٹ کا خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ میرے ہر پیریڈ سے پہلے یہ پرابلم ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے, اور پیریڈس ختم ہونے کے بعد یہ آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز پرسسٹ کر رہی ہے پیریڈس ختم ہونے کے دو ہفتے بعد بھی, تو پھر آپ کو اسیسمنٹ کرانی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ٹائپ کی, میں آپ کو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سویلنگز بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. جیسے جو مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو, ان کو اکثر انفیکشنز ہو جاتے ہیں. تو انفیکشن کی صورت میں جیسے پس کی کلیکشن ہو گئی, یا ملک کی کلیکشن بھی ہو سکتی ہے اندر, اگر وہ جو ڈکٹ ہے جو ملک ایکسکریٹ کری ہے اگر وہ کبھی بلاک ہو جائے انفیکشن کی وجہ سے, تو اس سے بھی آپ کو ایک گٹھلی سی محسوس ہو سکتی ہے. اچھا, یہ جو جب انفیکشن ہوگا نا, تو زیادہ تر خواتین کو بخار ہوتا ہے, ریڈ ہو جاتی ہے, بہت وارم ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کیونکہ اگر یہ بڑی ہو جائے, یہ جو مواد اگر زیادہ جمع ہو جائے, اگر یہ گلٹی بڑی ہو جائے, تو پھر اس کے لیے ہمیں سرجیکل پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے. تو جیسے اسٹارٹ ہی ہو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اب نارملٹی ہو رہی ہے جو مائیں فیڈنگ کرا رہی ہیں, ان کو بھی فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو یہ اس طرح کی مختلف قسم کی گلٹیاں ہو سکتی ہیں. تو بات یہ کہ صرف ہاتھ لگا کے یا فیل کرنے سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے. اگر آپ کو جب بھی کوئی بریسٹ میں کوئی سویلنگ محسوس ہوتی ہے, آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایک دفعہ آپ اس کو ایکسکلوڈ کرا لیں کہ جی ٹھیک ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن اس کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے, کچھ نہیں ہو رہا, درد نہیں ہو رہا, تو کوئی بات نہیں. تو اس کو تھوڑی سی توجہ دینی ہے, اس بات
1: دھیان دینی ہے. بہت ہی اچھی آپ نے بات کہی, اور میرے خیال سے بہت ہی اچھا مشورہ ہو کچھ لوگوں کے لیے, ریلیف بھی کہ سارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بریسٹ کینسر کے سمپٹمس نہیں ہیں, تو یہ ریلیف کا سائن بھی ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ نے لگاتار جو ہے وہ سیلف ایگزامینیشن کی بھی بات کی, تو میں جاننا چاہوں گی کہ گھر پہ جو فیمیل سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہتی ہیں اپنے بریسٹ کا, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
0: دیکھیں, بریسٹ کینسر, بریسٹ جو ایگزامینیشن ہے نا آپ کا سیلف ایگزامینیشن, وہ آپ کو مہینے میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے.
1: اچھا,
0: ہر مہینے کرنا چاہیے آپ کو. اچھا, آپ ہر مہینے کب کریں گے؟ اپنے پیریڈس ختم ہونے کے 5 سے 6 دن بعد. کیونکہ اگر پیریڈس کی وجہ سے کوئی سویلنگ یا نوڈولیرٹی ڈیولپ ہوئی ہے, یا کوئی درد ہو رہا ہے, یا جو بھی کچھ ہے, تو وہ 6 سے 7 دن میں وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو بریسٹ ہے وہ سب سے زیادہ لیس سینسیٹیو ہوتا ہے پیریڈس کے 1 سے 1.5 ہفتے بعد. تو وہ جو ہے نا وہ بیسٹ ٹائم ہے آپ اپنے سیلف ایگزامینیشن کریں. اچھا, پہلا جو اسٹیپ ہے وہ مطلب آپ کس طرح, ڈفرینٹ طریقے ہیں بریسٹ ایگزامینیشن کے. تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ مرر میں دیکھیں اپنے آپ کو, اپنے جو ہاتھ ہیں, جو آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کو آپ سر کے اوپر رکھیں گے.
1: اوکے,
0: ٹھیک ہے, دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھیں گے, شولڈر تک لے کے جائیں گے پہلے اپنے ہاتھ, اور سر کے اوپر رکھیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی بریسٹ کی الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, ایک لیول پر آ جائیں گے وہ. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بریسٹ میں اگر کوئی سویلنگ ہوگی تو وہ آپ کو نیچے محسوس ہوگی, نیچے محسوس ہوگی, یا جو بھی سویلنگ کہیں پہ بھی ہوگی وہ پتہ چلے گی, وہ نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے, اگر کوئی ریڈنیس ہے, کوئی ڈیفارمیٹی ہو رہی ہے, یعنی یہ دونوں بریسٹ ایک سائز کے لگ رہے ہیں.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک, جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے, نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ, اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو, جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی, اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین, جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے. زیادہ ہے تو زیادہ, کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آرجے فضیل,
4: اونلی آن ایف ایم 107.

0: News at 7 PM with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں. سماعت کیجیے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سبعی نے آج قطر میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر سے ملاقات کی. ریاست قطر وزارت سماجی و ترقی و خاندانی امور کی نمائندگی میں دوسرے عالمی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فورم میں شرکت کر رہی ہے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج پیر کے روز سوڈان کے لیے برطانوی دفتر کے سربراہ اور سوڈان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کی ہے. اور نور مرکز برائے نابینا افراد نے معاشرے میں بصارت سے محروم افراد کی شمولیت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترک السبعی نے آج قطر میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر یعقوب چائم زوغلو سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں قطر اور ترکیہ کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. ریاست قطر وزارت سماجی ترقی و خاندانی امور کی نمائندگی میں دوسرے عالمی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فورم میں شرکت کر رہی ہے، جو عزم سے عملی اثرات تک کے عنوان کے تحت سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہو رہا ہے. فورم کا آغاز آج پیر کے روز ہوا، جس میں سماجی ذمہ داری کے شعبے سے وابستہ وزراء، حکام، ماہرین اور متخصصین نے شرکت کی. وزیر سماجی ترقی و خاندانی امور بثینہ بنت علی الجبر النعیمی اس دو روزہ فورم میں ریاست قطر کی نمائندگی کر رہی ہیں. قطر کی شرکت سماجی ذمہ داری کے نظام کو مضبوط بنانے اور سرکاری، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. اس کے علاوہ سماجی اثرات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مہارتوں، تجربات اور بہترین عملی طریقوں کے تبادلے کو بھی فروغ دینا قطر کی شرکت کے مقاصد میں شامل ہے. اسی طرح وزیر سماجی ترقی و خاندانی امور نے عالمی سطح پر کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کا فروغ کے عنوان سے منعقدہ بین الاقوامی وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج قطر میں

0: مملکت ناروے کے غیر مقیم سفیر اولاف میکلبوسٹ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے قطر اور ناروے کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری بین الاقوامی انسانی قانون سے متعلق قومی کمیٹی کے چیئرمین اور عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے چیئرمین سعید بن عبداللہ السویدی نے قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی سے ملاقات کی. یہ ملاقات بین الاقوامی انسانی قانون کے قومی سطح پر نفاذ کے موضوع پر قاہرہ میں منعقدہ ایک ورکشاپ کے موقع پر ہوئی. ملاقات کے دوران فریقین نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے عملی پروگرام کا جائزہ لیا اور بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں اور اس کی ثقافت کے فروغ اس کے دفعات سے متعلق آگاہی بڑھانے اور عرب ممالک کو قومی سطح پر اس قانون کے نفاذ میں معاونت فراہم کرنے کے لیے کمیٹی کے علاقائی کردار کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی سربراہی قطر کو سونپے جانے کا خیر مقدم کیا اور کمیٹی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ بھی کیا. انہوں نے کمیٹی کو اس کے فرائض کی انجام دہی بین الاقوامی انسانی قانون کے فروغ اور عرب ممالک میں اس کے اصولوں سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ اقدامات کمیٹی کی کامیابی اور اس کے قیام کے بنیادی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوں گی. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج پیر کے روز سوڈان کے لیے برطانوی دفتر کے سربراہ اور سوڈان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ کروڈر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے قطر اور برطانیہ کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ فریقین نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال بالخصوص سوڈان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. النور مرکز برائے نابینا افراد نے معاشرے میں بصارت سے محروم افراد کی شمولیت اور مؤثر کردار کو فروغ دینے کے لیے نورہم بیننا یعنی ان کی روشنی ہمارے درمیان کے عنوان سے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے. مرکز کے مطابق اس مہم کا مقصد بصارت سے محروم افراد کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی شمولیت کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا ہے. قطر میڈیا کارپوریشن کے اشتراک سے شروع کی گئی اس مہم میں معاشرتی آگاہی کے پروگرامز، باہمی اور عملی سرگرمیاں، میڈیا اور ڈیجیٹل مواد اور مختلف سماجی اداروں کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے اقدامات شامل ہیں. النور مرکز برائے نابینا افراد کے شعبہ ابلاغ و میڈیا کے ڈائریکٹر شاہین السلیتی نے کہا کہ یہ مہم مرکز کی جانب سے آگاہی اور معاشرتی شمولیت کا دائرہ وسیع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد بصارت سے محروم افراد کی مختلف شعبوں میں موجودگی کو مؤثر بنانا اور معاشرے میں ان کے فعال کردار کو فروغ دینا ہے. ریاست قطر نے اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق سے متعلق اداروں کے ساتھ تعاون کے تحت تکنیکی تعاون اور استعداد کار میں اضافے کو نمایاں ترجیح حاصل ہونے، بالخصوص اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور دفتر ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ساتھ تعاون میں ترجیح پر زور دیا ہے. یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ریاست قطر کے مستقل مشن کے سیکنڈ سیکرٹری عبدالعزیز محمد المنصوری نے آج پیر کے روز انسانی حقوق کونسل کے 63rd اجلاس کے دوران ایجنڈا آئٹم 10 کے تحت تکنیکی معاونت اور استعداد کار میں اضافے سے متعلق عمومی بحث میں شرکت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہی. کہ منصوری نے واضح کیا کہ ریاست قطر نے اقوام متحدہ اور اس کے مختلف اداروں کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو متعدد شعبوں میں مختلف نوعیت کی معاونت فراہم کر کے آگے بڑھایا ہے، جس سے انسانی حقوق کی صورتحال کو کئی اہم شعبوں میں بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شراکت داری دوحا میں قائم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے تربیتی اور دستاویزی مرکز کے ذریعے جاری ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی ایک فورس نے آج متعدد فوجی گاڑیوں کے ساتھ شام کے دیہی علاقے دمشق کے مغرب میں واقع بیت جن کے کھیتوں اور بیت جن قصبے کے درمیان موجود زرعی اراضی میں پیش قدمی کی۔ شامی خبر رسائی ایجنسی سانا کے مطابق اسرائیلی فورس علاقے میں سابق حکومت سے وابستہ ایک فوجی چوکی میں داخل ہوئی اور اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے گزشتہ 18 ستمبر کو بھی دمشق کے دہی علاقے میں بیت جن قصبے کے اطراف واقع قلعہ باطل وردہ کو متعدد گولوں سے نشانہ بنایا تھا، تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ اور غزہ پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,243 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,75,232 تک پہنچ چکی ہے۔ فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پٹی کے اسپتالوں میں مزید 6 شہداء کے جسد خاکی لائے گئے، جن میں 3 تازہ شہداء 2 ایسے زخمی شامل ہیں جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ایک شہید کا جسد خاکی ملبے سے نکالا گیا۔ اس کے علاوہ اس دوران 26 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 1460 فلسطینی شہید اور 5,111 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 836 شہداء کے جسد خاکی بھی ملبے سے نکالے جا چکے ہیں۔ واضح ہے قابض اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی پر جارحیت بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں مسلسل فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں، جبکہ غزہ میں انسانی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین، نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے آج قطر میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر سے ملاقات کے دوران ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں قطر اور ترکیہ کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب میں منعقدہ دوسرے عالمی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فورم میں شرکت کرتے ہوئے سماجی ذمہ داری کو کے فروغ، مختلف شعبوں کے درمیان شراکت داری اور پائیدار ترقی کے لیے تجربات کے تبادلے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد الانصاری نے آج پیر کے روز سوڈان کے لیے برطانوی دفتر کے سربراہ اور خصوصی نمائندے سے ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سمیت تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی صورتحال، بالخصوص سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور النور مرکز برائے نابینا افراد نے قطر میڈیا کارپوریشن کے اشتراک سے بصارت سے محروم افراد کی معاشرتی شمولیت، صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے نورہم بیننا کے عنوان سے نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسل بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

عمومی ادارہ ہے, تو ان سے وابستہ ہمارے افسر ہیں کیپٹن عبداللہ قاسم عسکر. ان سے ہمارا پہلا یہ سوال تھا کہ جو قانونی جو جانب ہے, پہلو ہے اس سلسلے میں, یعنی آپ کیا کہیں گے. تو انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ پہلی بات تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نشہ یہ فرد سے لے کر خاندان, معاشرہ, پوری کمیونٹی کو متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کہ مالی مشکلات کی بات انہوں نے کی, بعض حالات میں جرائم کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ قطر میں منشیات کے مسئلے کو بیک وقت یعنی الوضع الامنی سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے, المشاکل اسریہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے, معاشرتی تحفظ سے جڑے مسئلے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے جو قانونی جو مادہ اس پر یعنی شق کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہمیں, ویسے اوورال انہوں نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں جانکاری کے لیے آپ قطر کا جو ایک قانونی جو ایک آفیشیل سائٹ ہے المیزان, تو اس کو آپ یعنی اس کا رجوع کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اس پورٹل میں, تو وہاں آپ کو قطر کے جو قوانین ہیں وہ پورے تفصیلی طور پر مل جائیں گے, منشیات سے متعلق قوانین بھی وہاں موجود ہیں. اور جتنا انہوں نے کہا کہ جو خطرناک ذہنی اثر رکھنے والے جو مادے ہوتے ہیں, تو ان کا درآمد کرنا, برآمد کرنا, تیار کرنا, پیدا کرنا, اگانا اور اپنے پاس رکھنا, تعاطی, حیازہ, شراء, تجارہ, تو منتقل کرنا, کسی کے حوالے کرنا, تو یہ کسی بھی صورت میں یہ لین دین کرنا قانونی طور پر کیا ہے, ممنوع ہے, بالکل ممنوع ہے. اور بعض لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ بھائی میں تو استعمال نہیں کر رہا, میں تو یہ صرف میرے پاس موجود تھا, ایسا اگر کوئی کہنا چاہے تو دیکھیں قانون اس سلسلے میں واضح ہے کہ غیر قانونی, یعنی آپ کے پاس اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ سراسر یعنی آپ قانونی جواب دہی کا سامنا کریں گے. تو یعنی اگر کسی کے پاس منشیات یا متعلقہ ممنوع مادہ موجود ہو, تو خواہ مقصد فروخت یا ذاتی استعمال نہ بھی ہو, تو ایسی صورت بھی قانونی سزا کا سبب بن سکتی ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ نہ کہیں کہ میں اگر اسے استعمال نہیں کر رہا, خرید و فروخت کا حصہ نہیں ہوں, تو بس اس سلسلے میں کوئی جواب دہی نہیں ہے, بلکہ قانون اس سلسلے میں بھی واضح ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ امید ہے کہ یہ محور واضح ہو گیا ہوگا. اب اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اگلا نقطہ جو ہمارے یعنی مہمان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ سفر کرنے والوں کے حوالے سے جو قطر میں تشریف لاتے ہیں, تو کبھی کوئی دوست جاننے والا یا تک کوئی ایسا شخص جس سے مختصر واقفیت بھی ہو, یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا ایک چھوٹا سا بیگ ہے, یہ لے جاؤ, لے جائے ساتھ میں, یہ پارسل ہے, یہ میرے رشتہ دار کو دے دیجئے گا, تو یعنی ذاتی سامان کہہ کر یہ دے دیتے ہیں. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندے نے یہ کہا ہے تو ہم بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سامان کے اندر حقیقت میں کیا موجود ہے. تو مہربانی تو کریں گے, مہربانی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں قانونی جو ہے نا مساءلہ یا جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے. تو اپنی ذمہ داری میں لینے سے پہلے اس بات کو آپ ضرور انشور کر لیں کہ ہاں یہ سامان کی حقیقت کیا ہے, فل ڈیٹیلز میں آپ کو پتہ ہو. تو یعنی موضوع تھا کہ دوسروں کے سامان وغیرہ قطر میں جب تشریف لا رہے ہیں, قطر میں آتے وقت آپ ملک سے واپس آ رہے ہیں قطر میں, تو اس وقت آپ جو ہے نا دوسروں کے سامان اپنے ساتھ نہ لیں. اس سلسلے میں کافی اہم ہدایت انہوں نے پیش کی. اور یعنی اگر یعنی بیگ وغیرہ میں کوئی منشیات یا کوئی ممنوع چیز نکل آئے تو معاملہ صرف یہ کہنے سے ختم نہیں ہوگا کہ یہ میرا سامان نہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ میرا سامان نہیں ہے, دوسرے نے مجھے دیا یہ وہ, تو بات تو وہاں ختم نہیں ہوگی, بلکہ آپ خود جواب دے ہیں. یہ قانون طور پر یہ بات بالکل واضح ہے, آپ جو سامان میں ساتھ لا رہی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے.

کچھ خصوصی ایسے یعنی اشیاء ہیں جو قطری قانون کے اعتبار سے قطر میں وہ ممنوع ہے. تو جب آپ وہ یعنی یہاں لائیں گے تو اگر وہ دیکھتے ہیں چیک اپ کے بعد تو جو ہے نا آپ کو وہ منع کر دیں گے. تو اس سلسلے میں آپ نے ضرور انفارمیشن بھی حاصل کرنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ دوائی لے جا رہے ہیں اس دوائی میں جو مادے ہیں تو یہ کوئی قطر میں جو ممنوع اشیاء ہے ممنوع منشیات کے جو لسٹ ہیں ڈرگس کے جو باتیں ہیں تو اس میں تو وہ نہیں پڑ رہا. اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر دیکھیں تو آپ وہ آپ یعنی یہ دوا استعمال کے حوالے سے کافی یعنی اب دوا لانے کے حوالے سے آپ پر یعنی آپ جواب دہی کا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے تو پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ اس دوا کے لیے یعنی اس دوا جو آپ لا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ مکمل دستاویزات موجود ہے یا نہیں اور آپ معالج یا ڈاکٹر سے ضروری کاغذات بھی حاصل کریں. اگر بیماری میں دوا کی ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی سفر میں اس دوا کی جو قانونی دستاویزات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس محفوظ ہوں. ٹھیک ہے اب مزید آگے بڑھیں گے اور جو ہمارا اگلا سوال تھا مہمان سے ہمارے ساتھ موجود تھے کیپٹن عبداللہ قاسم عسکر. ان کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹر برائے انسداد منشیات ادارہ عامہ برائے انسداد منشیات نشاور چیزوں سے یعنی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اس ادارے کا قیام ہے. اور اب جو ہمارا جو سوال تھا ان سے کہ منشیات کا استعمال یعنی جس طرح یہ بات تو ہم نے پہلے بھی واضح کی ہے کہ استعمال انسان کی صحت کے نقصان دہ ہے لیکن اس کے کچھ قانونی نتائج بھی ہیں. یہ تو یہ قانونی طور پر سزائیں مرتب ہوتی ہیں اگر کوئی اس سلسلے میں اس کو یعنی وہ ضبط میں آئے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو سزا کی نوعیت مادے اور معاملے کی تفصیلات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو کافی ساری تفصیلات ہیں اس میں. ایک تو وہ کہ کوئی منشیات کی فروخت اور ترویج کا معاملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ تو بہت انتہائی سنگین ہے کیونکہ اگر کوئی اس سلسلے میں تجارت خرید و فروخت کا معاملہ یعنی وہ خود کوئی ڈیلر ہے کوئی یہ ہے تو یہ یہاں ایک شخص صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ دوسرے انسانوں تک اس کی جو ہے نا یہ اس کے نقصانات یہ پہنچ رہے ہیں تو دوسروں کی تباہی کا ذریعہ بھی بن رہا ہے وہ بندہ. تو اس کے یہ تو سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی کافی یعنی سنگین ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ بعض حالات میں وہ سزائے موت تک بھی پہنچ سکتی ہے یہ پہنچ سکتا ہے یہ معاملہ. تو مزید اسمگلنگ یا ملک میں منشیات داخل کرنے کی کوشش کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے عمر قید کی بات کی 10 سے 20 سال جیل کی بات کی گئی ہے. مزید استعمال کرنے والے کے حوالے سے بھی کہا ہے انہوں نے کہ 3 سے 6 مہینے سے لے کر یعنی 3 سال تک کی یعنی اس طرح کی کافی ساری سزائیں انہوں نے کہا کہ اوورال تفصیلات مختلف ہیں لیکن سب کے لیے کافی سنگین سزائیں بھی انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی ہے. تو اوورال یہ آپ ساتھ رکھنا یا پھر خرید و فروخت کرنا اسمگلنگ تجارت سب کے سب کی اپنی خاص سزائیں اس سلسلے میں آپ جو ہے نا قانونی طور پر جو بھی انفارمیشن ہے یہ آپ المیزان سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ غیر قانونی عمل ہے اور یہاں تک کہ اس کا جو اس کے جو نتائج ہیں یہ پورے معاشرے پر جا کے پڑتا ہے. تو اوورال امید ہے کہ موضوع بھی کلیئر ہے کہ سزائیں کافی سنگین ہیں اور معاملہ اس طرح کے منشیات کی خرید و فروخت تجارت یہ سے متعلق جو سنگین جرائم ہیں یہ تو اور بھی زیادہ اس کی سنگینی ہے معاملہ کی سنگینی. تو سامعین کرام اگلا جو نقطہ تھا جو محور تھا ہمارے مہمان کے ساتھ وہ یہ کہ
بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں خود منشیات استعمال نہیں کرتا اس لیے مجھے کیا مسئلہ, لیکن اگر کوئی شخص ایسے ماحول میں موجود ہے جہاں منشیات استعمال ہو رہی ہیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ بعض کوئی تساہل کا معاملہ کر لیتے ہیں, کوئی نہیں چل جائے گا معاملہ, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسے ماحول میں ہے, ایسی جگہ موجود ہے جو منشیات کے استعمال کے لیے تیار کی گئی ہوں, تو وہاں یعنی وہاں واقعی منشیات استعمال ہو رہی ہوں اور اس شخص کے اس بات کا علم ہو, تو اس پر بھی قانونی یعنی امور قانونی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اوورال اگر معاملہ منشیات کے فروغ ترویج یا کسی یعنی اس طرح کے سنگین جرم کا ہے تو ضرور ہمیں بتانا چاہیے, متعلقہ جو ادارہ ہیں انہیں اس سلسلے میں ضرور باخبر کریں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ ہم کیسے باخبر کریں, کیسے بتائیں متعلقہ ادارے کو اس سلسلے میں, ہمارا یہ سوال بھی تھا ان سے. تو ہمارے مہمان کیپٹن عبداللہ قاسم عسکر, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ پر انسداد منشیات سے ہے, انہوں نے ہمیں ایک تو ایک خاص نمبر بتایا کہ آپ اس لائن اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اگر آپ کو مشبوہ مشتبہ کوئی سرگرمی نظر آئے تو آپ متعلقہ حکام کو اطلاع دیں. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 2347000 2347000 یعنی, تو اس پر اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوور آل. اور کہا کہ جتنے پولیس کے چینلز ہیں جتنے آپ سب تمام تر جو ہے نا ان چینلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور اطلاع دیں, اور اطلاع دینے کا مطلب دراصل آپ یہ معاشرے کا تعاون ہے نا کہ پولیس اور جو عوام ہیں دونوں مل کر ایک یعنی پرامن معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں سب محفوظ ہوں, سب ذمہ داری کے ساتھ چلیں. تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے کہ اگر آپ بر وقت اطلاع کر دیں تو یہ اسے منشیات یا لت سے روکنے کا ذریعہ بن سکتی ہے, یعنی بر وقت اطلاع. ٹھیک ہے جی, تو اوور آل یہ بات واضح ہو گئی ہے, یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ اگر اس طرح کی سرگرمی ہو تو آپ کیسے ان سے رابطہ کریں گے. ایک نمبر تو میں نے بتایا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جو بھی آپ کے ساتھ دستیاب چینلز ہیں آپ اس سے بھی بتا سکتے ہیں. ویسے یعنی جہاں پر بھی آپ جو بھی آپ کے چینلز ہیں پولیس کے وزارت داخلہ کے, اب اس میں ان کے سائٹ میں جو ای میل نمبر ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید اب تک تو قانونی طور پر سزاؤں کی بات سزائیں کی بات ہوئی, کیا سزا ہے کیا قانونی پہلو ہے یہ وہ, لیکن یعنی مجرم کو کیسے پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے, کیا سزائیں مترتب ہوتی ہیں, ایک سوال دوسرا تھا کہ جو شخص لت سے نکلنا چاہتا ہے اسے کیسے بچایا جائے. تو اگر کوئی شخص منشیات کا عادی ہو چکا ہے اور اسے احساس ہو جائے کہ بھائی اب تو زندگی مدھم پڑ رہی ہے, تو علاج کی طرف قدم بڑھانا یہ دراصل بہت ہی مبارک عمل ہے کہ بھائی آپ اپنے اندر ایک اویئرنیس, اور ہمارے اس اوور آل پروگرام پولیس اور عوام کے جو پروگرام رہتا ہے اس میں اویئرنیس کو عام کرنا ہی مقصود رہتا ہے. اب جب ہم بحالی کی بات کر رہے ہیں تو ہر کوئی جو ہمیں سن رہا ہے اور اس سلسلے میں اس کو پتہ ہے کہ کچھ معاملہ ادھر گڑبڑ ہے, کچھ ایسے مشتبہ سرگرمی ہیں, تو آپ نے ضرور جو آپ نے سنا ہے اس کے متعلق آپ کام کر سکتے ہیں, بحالی کے لیے بھی خود سے آ کر اطلاع دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خفیہ طور پر آپ کے جو بھی رازداری کے ساتھ معاملے کو سنبھالا جاتا ہے اور آپ کیسے بحال ہو سکیں, کوئی جو لت کا شکار ہے وہ کیسے بحال ہو سکے, اس سلسلے میں کافی رازداری کے ساتھ وہ معاملہ سنبھال دیں. چونکہ مسئلہ یہ کہ اویئرنیس کو عام کرنے کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہی ہے. قانونی سزائیں تو بتائی جا سکتی ہیں اور آپ خود بھی جان سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ سے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے, تو علاج کی طرف مجھے منتقل ہونا ہے, مجھے بحال ہونا ہے, دوبارہ ایک متوازن زندگی کی طرف واپس آنا ہے, تو یہی دراصل ہماری کامیابی ہے. تو مقصد یہی کہ انسان کو دوبارہ زندگی سے جوڑا جائے, یہی اس ادارہ عامہ
برائے انسداد منشیات کے سب سے اہم مقاصد میں سے ہے کہ آپ کو واپسی کا موقع مل جائے. تو اوورال اگر آپ اس طرح جو ہے نا واپس آنا چاہتے ہیں اور علاج کرانا چاہتے ہیں, بحالی کی فکر ہے آپ کا, تو ضرور آپ رابطہ کریں. اور اس سلسلے میں وہ آپ کا بالکل, اگر کوئی خود سے آئے انہوں نے جیسے سلسلے میں نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا معاملہ رہتا ہے, رازداری کا وہ پورا وہ اس کا حساب اعتبار رکھتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ بالکل, یعنی بات تو کلیئر ہے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل رازداری کے ساتھ ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی علاج ہو جائے ان کا, ٹھیک ہے. تو اگر وہ خود سے آ جائے مدد مانگے تو اگر وہ ایک قدم آتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی وہ پوری کی پوری تعاون اور مدد کی کوشش کرتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کیپٹن عبداللہ قاسم ماسکر سے, جن کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹر برائے انسداد منشیات سے, نشاور اشیاء کے مقابلے کے لیے قائم کردہ یہ ایک عمومی ادارہ ہے. اور انہوں نے ہمیں کافی سارے اہم باتیں بتائی ہیں, ہدایات فراہم کی ہیں, اور اس میں اہم یہ تھا کہ قانونی سزائیں کیا ہو سکتی ہیں, ساتھ ساتھ یعنی آپ جو ادویات ہیں اور کچھ ایسے سامان جو آپ اپنے ساتھی رشتہ دار یا کسی اور کا لانا چاہتے ہیں ساتھ میں, تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے. اوور آل کی یہ ہدایت تو تھی کہ بھائی آپ دوسروں کے سامان نہ لائیں, لیکن اگر ضروری ہو تو ضرور آپ نے ڈیٹیلس میں جاننا ہے کہ وہاں کیا ہے سامان میں. اور ادویات کے حوالے سے جو پروسیجرس انہوں نے تو بتایا کہ بھائی قطر میں کچھ ایسے قانون ہیں, قطر میں کچھ مواد ڈرگز کچھ ایسے ہیں جو ممنوع ہیں, آپ اگر آپ کی آپ جو دوا لا رہے ہیں اور اس میں اس طرح کی اشیاء ہوں تو آپ قانونی طور پر آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے, جواب دہی کا سامنا. تو ضرور آپ جان لیجئے کہ قطر اگر کوئی دوائی لا رہے ہیں آپ کچھ ایسے خاص دوا ہو تو آپ کی ضرورت ہو. پہلی بات انہوں نے کہا کہ حمد میڈیکل کارپوریشن میں ہر طرح کی دوائیں دستیاب ہیں الحمدللہ, اس سلسلے میں قطر تو ڈیولپ کر چکا ہے اور الحمدللہ اب اکثر بیشتر دوائیں یہاں دستیاب ہیں, لیکن اگر کہیں آپ کو ضرورت ہو اور آپ لانا چاہ رہے ہیں تو اس پرسکرپشن ڈیٹیلس وغیرہ سب کچھ لکھے ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ بھائی وہ جو ایکسپائری جو ہے ڈیٹ ہے ویلڈ ہے کہ نہیں, وہ چیزیں بھی لکھی ہوں, کب سے کب تک آپ دوائی لے رہے ہیں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوں, اور آپ کس وجہ سے لے رہے ہیں, آپ کا کیا تشخص, یعنی اسے کہیں گے تشخیص, کس بنیاد پر آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اور آپ کی جو ہے نا کلینکل ٹیسٹ کا کیا نتیجہ. یہ اوور آل جو بھی قانونی طور پر آپ کے ساتھ جو میری طبی کاغذات ہونی چاہیے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ تھے ادویات کے اشیاء حوالے سے, اگر آپ قطر میں یہ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سب انفارمیشن حاصل کرنے ہیں, قطر میں کون سے دوائی وغیرہ یا پھر کون سی اشیاء جو ہے نا ممنوع ہیں, تو وہ بھی آپ صحیح سے جانکاری حاصل کریں. مزید بحالی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی کہ بحال ہونے کا ارادہ ہے اور آپ خود سے ان کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے, تو وہ دو قدم آگے بڑھ کر آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ خفیہ اور رازداری کے ساتھ موضوع کو سنبھالا جاتا ہے. اور سب سے میں نے یہ بھی دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ بڑی کامیابی یہی ہے کہ لت سے نمٹنے کے لیے, لت کے شکار لوگوں کو ان کی ریسکیو کے لیے اگر کوئی, یعنی یہ اویرنیس کو عام کرنا ہی مقصد ہے پولیس اور عوام کا, سب سے بڑا مقصد یہی پروگرام کا کہ اویرنیس کو عام کیا جائے. سامعین اکرام, اوور آل ہمارا جو آخری سوال تھا ان سے کہ ان کے جو ادارہ ہے وہ ادارے کی طرف سے اس طرح کے کیا ایکٹیویٹیز ہیں آڈینس سے ریلیٹڈ یا کمیٹیز جو ہیں جو یہاں مختلف مقیم افراد رہتے ہیں جو مختلف کمیٹیز سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان یعنی اس طرح کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں ان کی ادارے کی جانب سے. تو انہوں نے بتایا کہ روک تھام آگے ہی یہ اس سلسلے میں تو وہ کافی ساری ایکٹیویٹیز ہر وقت یعنی قائم کرتے رہتے ہیں, اور
उन्होंने पहले बात ये तो वाजे किया है कि ये जो मौजू है ये बाहमी ताबुन के ज़रिए ही हम इस तरह के संगीन जराइम से बच सकते हैं। तो जब आवाम भी पुलिस का साथ दे तो ये जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर जाके ये मामला और भी आसान होगा और माशरे को हम आगे ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरह की मुशतबा कोई सरगर्मी नज़र आती है तो ज़रूर आप इत्तला दें। ओवरऑल उन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ से इस तरह का ये वजाहत पेश की कि उनकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी नशस्तें होती हैं और अवेयरनेस के सिलसिले में भी वो मुख्तलिफ कमेटीज़ के यहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ त्यौहार में, उनके त्यौहार वगैरह में, ईद में, कुछ ऐसी मुनासबत में हर वक्त उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं जो एज़ ए लेक्चर या फिर कुछ सवालात के तौर पर, अवेयरनेस से मुतालिक सवालात के तौर पर वो कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ समाजी इदारों के साथ तावन के ज़रिए भी वो मुनशियात के खतरात के बारे में आगाही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो समय कराम बर वक्त आगही सबसे बड़ी बात होती है। इंसदाद मुनशियात यानी एक ज़िम्मेदारी है जो माशरे के हर एक फर्द को इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और आप जो है ना हर कोई अपना जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे तो आगे जाकर हम एक पुरसकून और पुरअमन मुआशरा कायम कर सकेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं कि उन्होंने दोबारा आखिर में भी वही बात की जो उन्होंने पहले कहा था कि अब ये जो जुर्म है ये आलमी वबा के तौर पर है, यानी आलमी जुर्म बन चुका है। तो अब सिर्फ ये किसी एक मुल्क का नहीं, किसी एक फर्द का नहीं, तो यहाँ हर कोई इससे मुतासर होता है। तो बहुत ही संगीन जुर्म है, बहुत ही संगीन मामला है और इस मामले से निमटने के लिए हर किसी का किरदार यानी यहाँ अहम है। तो उन्होंने आखिर में उनसे कुछ मैंने हिदायत तलब की थी कि आप कुछ इस तरह की हिदायत जो हमारे सामीन के लिए मुफीद हो कुछ ऐसे बताएंगे, ऐसी नसीहत। तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इनमें एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि सोहबत का इंतखाब, आपकी सोहबत, आपको जो माहौल है सोच समझ कर ये सोहबत इंतखाब कीजिए। चूँकि मामला इस सोहबत की वजह से काफ़ी जो है ना साहिब साहिब जैसे कहते हैं ना अरबी में एक मुहावरा है, आपका जो साथी है वो आपको खींचने वाला है, वो आपको खींच कर उसकी जो अफकार, उसकी जो सोच है, उसकी जो आदतें हैं उसकी तरफ वो ले जाता है, जिस वजह से आप अस्तका उस्सू से बचे। उन्होंने मेंशन किया था इस लफ्ज़ को, अस्तका उस्सू जो बुरे दोस्त हैं उनसे बचने की कोशिश करें। और दोबारा वही बात कि अगर यानी हाँ कोई मुशतबे सरगर्मी नज़र आए तो साथ साथ आप इत्तला दें और अमन और सलामती के हवाले से जो बात है ये दरअसल मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, इसमें आपका किरदार भी काफ़ी अहम है। क़ानून पर इत्तला के हवाले से उन्होंने बताया कि आप ज़रूर यानी लत से निमटने के लिए या मुनशियात से निमटने के लिए क़तर की जो क़वानीन है इस पर आप आगे हासिल करें, इसको जानें, दूसरों तक फैलाएँ। आप इस सिलसिले में अलमीज़ान, अतबियान वगैरह उन्होंने जो जो साइट्स का जिक्र किया है आप ज़रूर उसका मुराजा कर सकते हैं और तफसीली तौर पर इसकी जो है ना मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह ये कवानीन भी आपने जानना है, साथ साथ वो जो आप जब दूसरों का सामान वगैरह लाते हैं कतर में तो उस वक्त भी आप कतर के जो रूल्स हैं, आप बगैर लगेज वगैरह जो भी लाते हैं इस सिलसिले में आप कौन से शिया ममनू हैं, कौन से शिया आप ला सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो यानी जो कतर में बिल्कुल ममनू हैं, तो आप अगर ऐसी कोई दवाई ला रहे हैं जिसमें ये मादा मुश्तमिल है, ममनू मादा, तो आप जवाबदेही का सामना करेंगे। तो इस सिलसिले में आप जो भी उनकी चार्ट्स हैं, लिस्ट्स हैं, उस पर आप मुतले हों और इस तरह जो है ना आप एक महफूज ट्रैवल को यकीनी बनाएं जिसमें आपको किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ओवरऑल दूसरों का सामान लाना ही बेहतर है।
خصوصا اگر وہ نامعلوم شخص ہو تو اس میں

0: Scam Alert.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس, جہاں پر ہر روز ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ان فراڈ سے بچ سکتے ہیں, ان اسکیم سے بچ سکتے ہیں. ویل, آج جس اسکیم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ بچے اور ان کے پیرنٹس کے لیے ہے. یہ ہے ٹوائز اسکیم. یہ اسکیم کام کیسے کرتا ہے اور ان اسکیم سے کیسے بچنا ہے اس پر نظر ڈالے تو دوستوں, یہ ٹوائز اسکیم ہمیشہ ہالیڈیز یا ایسے کسی فیسٹیول, عید ہے, بقرعید ہے یا کرسمس ہے, ان کی شاپنگ کے رش اور وائرل سوشل میڈیا ٹرینڈز کا فائدہ اٹھا کر کیا جاتا ہے. اس فراڈ میں اسکیمرز ٹیمپریری ای کامرس اسٹور فرنٹس یا نقلی ویب سائٹس بناتے ہیں جہاں وہ سال کے سب سے زیادہ ڈیمانڈ والے اور مارکیٹ میں سولڈ آؤٹ بچوں کے کھلونے ایڈ کرتے ہیں. وہ ایس ای او کا غلط استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی فیک ویب سائٹ سرچ انجن پر سب سے اوپر نظر آئے. اس وجہ سے پریشان پیرنٹس جو ہر حال میں وہ کھلونا خریدنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ بچے خوش رہیں, ان کو یہ ایڈ دکھنے لگتی ہے اور وہ ویب سائٹ جو انجان ہے وہ سرچ انجن پہ سب سے اوپر آتی ہے. اور جب سرچ انجن پہ سب سے اوپر کوئی ویب سائٹ آتی ہے تو اس پہ آسانی سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل میں یہ ایک جال ہے جو اسکیمرز آپ کو پھنسانے کے لیے بنتے ہیں. جو لوگ ان خوبصورت اور جھوٹے ایڈز کے چکر میں آتے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. پیسہ دینے کے بعد یا تو انہیں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہوتا یا پھر انہیں سستے دو نمبر کے بیکار یا پھر نقلی کھلونے مل جاتے ہیں جو بچوں کی ہیلتھ اور سیفٹی کے رولز کے خلاف ہوتے ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیلز یہ چور رکھ لیتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد یہ ملیشیس ویب سائٹ ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو ایسے میں آپ کا پیسہ تو جاتا ہی ہے, پروڈکٹ آپ کے پاس آیا تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بہت خراب نکلتا ہے, اس کے علاوہ آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز بھی ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور آگے آنے والے وقت میں بھی وہ آپ کے ڈیٹیلز, جو بینک کے کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں, ان کا استعمال کر کے آپ کو فراڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے فراڈ سے بچنے کے کچھ خاص اپائے ہیں, خاص سولوشن ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے, اور وہ ہے صرف ٹرسٹڈ ریٹیلر سے ہی خریدیں. کوشش کریں کہ آپ کسی سٹور میں جا کے یا پھر کسی لوکیشن پہ جا کے ان ٹوائز کو خریدیں, ہے نا, ان کو سامنے سے پرکھیں, جانچیں, اس کے بعد خریدیں, پیمنٹ کریں, کیونکہ اس سے اسکیم ہونے کی جو سمبھاونا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو کھلونے ہمیشہ مشہور اور ٹرسٹڈ ویب سائٹ یا آفیشیل برانڈ سے ہی خریدیں یا اسٹور سے جا کر خریدیں. اگر کوئی ٹوائے ہر جگہ سولڈ آؤٹ ہے اور اچانک

پانچ منٹ کے سفر میں ہم بات کریں گے قطر کی خوبصورت ثقافت، روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم، ہر لباس، ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. آج ہم بات کریں گے قطر کے پرانے اور پسندیدہ کھانے حریص کی. ہر روایتی کھانے کے پیچھے صرف ذائقے کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی زندگی، موسم، محنت اور اپنائیت بھی چھپی ہوتی ہے. حریص بھی ایک ایسی ہی ڈش ہے جو سات اجزاء کو صبر اور ہنر کے ساتھ ایک نرم، مضبوط اور دل کو سکون دینے والے کھانے میں بدل دیتی ہے. حریص عام طور پر گندم اور گوشت سے تیار کی جاتی ہے. اس کے لیے گندم اور گوشت کو پانی، نمک اور ہلکے مسالوں کے ساتھ بہت دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے. لمبے وقت تک پکنے کی وجہ سے گندم نرم ہو جاتا ہے اور گوشت باریک باریک ریشوں کی صورت میں گھلنے لگتا ہے. آخر میں دونوں مل کر ایک ہموار اور گاڑی ہوئی صورت اختیار کر لیتے ہیں. حریص کی اہم خصوصیت اس کی سادگی ہے. اس میں بہت زیادہ مسالے یا مختلف اجزاء نہیں ہوتے، لیکن اس کی سادگی کے پیچھے ایک صبر آزما طریقہ ہوتا ہے. گندم کو اکثر پہلے بھگویا جاتا ہے کافی دیر تک، پھر انہیں گوشت کے ساتھ دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ ہر دانہ نرم ہو جائے. تقریباً اس پورے پروسیس میں 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہوتا ہے تو اسے مزید گھونٹ کر ایک جیسی نرم بناوٹ دی جاتی ہے. پرانے زمانے میں جب زندگی زیادہ محدود وسائل کے ساتھ گزرتی تھی تو ایسے کھانے بہت قیمتی تھے جو کم اجزاء سے تیار ہو کر زیادہ لوگوں کو کھلایا جا سکے. حریص پیٹ بھرنے والا اور ساتھ ہی طاقت دینے والا کھانا تھا، اسی لیے یہ گلف اور عرب دنیا کے کئی علاقوں میں مختلف صورتوں کے ساتھ نظر آتا ہے اور بہت مشہور ہے. قطر میں حریص کو خاص طور پر رمضان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. افطار کے وقت لمبے روزے دار کے لیے ایسا کھانا ضروری سمجھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے جو نرم، پرغذائیت اور آسانی سے کھایا جا سکے. اس کے علاوہ عید، رشتہ داروں کی ملاقات اور دوسرے خاص مواقع پر بھی حریص پیش کیا جاتا ہے. حریص کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی تیاری اکثر خاندانی عمل ہوتی ہے. گھر کے بزرگ اپنی معلومات اور تجربہ اگلی نسل کو دیتے ہیں. کوئی گندم کی تیاری دیکھتا ہے، کوئی گوشت کے گلنے کا انتظار کرتا ہے، اور کوئی آخر میں اس کو اچھی طریقے سے گھوٹنے کا کام لیتا ہے. اس طرح کھانا پکانا ایک روایت کو یاد رکھنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. عام طور پر حریص کو پیش کرتے وقت اوپر سے گھی ڈالا جاتا ہے یا پھر بٹر ڈالا جاتا ہے. گھی کی خوشبو اور گرمائش اس کے سادہ سے ذائقے کو اور گہرا کر دیتی ہے. کچھ لوگ اس کے ساتھ دار چینی، بھنا ہوا زیرہ یا ہلکی مٹھاس بھی پسند کرتے ہیں، مگر اصل روح گندم، گوشت اور آہستہ آہستہ پکنے کے اس عمل میں ہے جو اس ڈش کو خاص بناتی ہے. حریص کو صرف ایک کھانا کہنا شاید کم ہوگا، یہ توجہ، وقت اور دیکھ بھال کی علامت ہے. جس طرح ایک رشتہ حوصلہ، توجہ اور وقت سے مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح حریص بھی جلدی میں تیار نہیں ہوتا. اس کی بہتری اس کے ہر مرحلے میں صبر کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. آج کے جدید دور میں کچنز اور ریسٹورنٹس نے اس کی تیاری کو آسان بنانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں، لیکن گھر کی بنی ہوئی حریص کا ایک اپنا ہی مقام ہے، کیونکہ اس میں صرف مسالے اور گوشت شامل نہیں ہوتے بلکہ بنانے والے کا پیار اور گھر کی یادیں بھی شامل ہوتی ہیں. حریص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سادہ چیزیں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. بنیادی اجزاء اگر صحیح طریقے سے ملائے جائیں تو ایک ایسا کھانا بن سکتا ہے جو نسل در نسل پسند کیا جائے. اسی میں روایتی پکوان کی اصل خوبصورتی

سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. سامعین کرام, قرآن مجید کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی آیات کو دو بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک مکی صورتیں, دوسری مدنی صورتیں. مکی دور میں نازل ہونے والی آیات کا بنیادی موضوع تھا عقیدہ, یعنی توحید, رسالت اور آخرت, جبکہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد زیادہ تر احکام شریعت نازل ہوئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نکاح, تجارت, حدود اور دیگر عملی قوانین. اس ترتیب میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے, کیونکہ جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو شریعت پر عمل پائیدار نہیں ہوتا. اور ان عقائد میں بھی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا وہ بعث بعد الموت, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ ہے. اس کی وجہ بھی واضح ہے. ہر دور کے منکرین کا سب سے بڑا اعتراض یہی رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آخر کیسے ممکن ہے. وہ کہتے تھے کہ انسان مٹی بن جائے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں, جسم کا ذرہ ذرہ بکھر جائے, پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی محدود طاقت پر قیاس کیا. وہ خود مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے سمجھتے تھے کہ شاید اللہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. حالانکہ قرآن بار بار یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت انسان کی قدرت جیسی نہیں. اللہ فرماتا ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. ہم کسی کام کے لیے وسائل ڈھونڈتے ہیں نا, وقت لگتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اسی لیے قرآن نے قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے. پہلا انداز, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر قیامت کے برحق ہونے کا اعلان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. کافروں نے گمان کیا کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اے نبی, کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ایک اور مقام پر فرمایا, قل ای وربی انہ لحق. کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے. سورہ زاریات میں فرمایا, فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آسمان و زمین کے رب کی قسم, یہ حقیقت تو اسی طرح یقینی ہے جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے. سامعین کرام, سوچئے جب اللہ رب العالمین خود قسم کھا کر کسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں تو پھر کسی شک کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن پوچھتا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرا انداز بھی اختیار کیا گیا, وہ ہے عقلی دلیل. قرآن عقل کو بھی مخاطب کرتا ہے, وہ انسان سے سوال کرتا ہے, اگر تمہاری پہلی تخلیق ممکن ہوئی تو دوسری کیوں ناممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا پہلی مرتبہ آدم سے پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا, یا پہلے سے موجود ذرات کو دوبارہ جمع کرنا؟ عقل خود جواب دیتی ہے کہ پہلی تخلیق زیادہ حیران کن تھی, جب وہ ممکن ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنا تو بدرجہ اولا ممکن ہے. اسی لیے علماء اسے قیاس اولا کہتے ہیں.

پھر قرآن ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے. قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پوسیدہ ہڈی اٹھائی, اسے ہاتھ میں مسل کر ریزہ ریزہ کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تنزیہ انداز میں پوچھا, محمد کیا تمہارا رب ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعتماد سے فرمایا, جی ہاں اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں بھی, پھر تمہیں تمہارے انکار کی سزا دے گا. اسی موقع پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.

आएगा फिर क़यामत का दिन होगा और फिर हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون फिर हर जान को हर मुतनफ्फिस को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा सामने किराम जब ये अकीदा दिल में मजबूत हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है मेरे आमाल लिखे जा रहे हैं और एक दिन मुझे इनका जवाब देना है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है फिर इंसान लोगों से नहीं अल्लाह से डरता है लोगों के सामने नहीं तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखता है कुरान कहता है يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورہ کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں ایک اور جگہ فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم تین آدمی بھی چپکے سے بات کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے کم ہو یا زیادہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہے یہی ایمان انسان کے اندر خود احتسابی پیدا کرتا ہے اگر دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان حرام کمائی سے بچے گا جھوٹ سے بچے گا زنا کے راستوں سے بچے گا حرام نگاہ سے بچے گا اکیلے کمرے میں ہو دروازہ بند ہو موبائل ہاتھ میں ہو کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تب بھی مومن کا دل کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر اندھیرے میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور نفس اسے بہکائے تو اللہ کی نگاہ سے شرم کر اور اپنے نفس سے کہہ جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے سامعین کرام اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا عمل نہیں تھا جو کچھ انسان نے کیا ہوگا سب سامنے ہوگا اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها جس نے ایک عمل کیا اپنے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برائی کی اپنے ہی نقصان کے لیے کی تو سب سے پہلی چیز جس میں تقویٰ ضروری ہے وہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے سب سے بڑا ستون ہے توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ عبادت کی ہر صورت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے پھر تقویٰ کا دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے اسی لیے ہر عبادت سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے کیا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے اگر جواب ہاں ہے تو پوری محبت سے عمل کریں اگر نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے سامعین کرام پھر اس کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے چونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا نماز حرکات و سکنات کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کا نام ہے پھر نماز کا ایک اہم تقاضا جماعت بھی ہے قرآن کریم فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت مہمانی کا سامان تیار فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے سامعین کرام تقویٰ نماز میں بھی ضروری ہے تقویٰ اپنے گھر اہل و عیال کے حوالے سے بھی ضروری ہے آپ پر اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو والد اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں ماں اپنے اولاد کو محبت سے مسجد اور نماز کی طرف متوجہ کرے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو خیر کی تلقین کرے یہی ایمانی گھرانے کی پہچان ہے پھر تقویٰ کے ایک اہم شعبہ زکوٰۃ بھی ہے جو مال اللہ نے دیا اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے پاک کرتی ہے برکت دیتی ہے اور آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے اسی طرح روزہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ گناہ اور بدعملی نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں یعنی انسان کو اخلاق زبان نگاہ اور کردار کو بھی

بدلنا چاہیے. اسی طرح حج، عمرہ، صدقہ، حسن اخلاق، امانت، دیانت، یہ سب تقویٰ کے مظاہر ہیں. سامعین کرام، آخر میں ایک نہایت اہم نصیحت کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جنت کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. میں نے اس دعا پر آمین کہی. سوچئے، دعا کرنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کی اہمیت ہے اور کیا ہو سکتی ہے. تو تقویٰ کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آج کے دور میں ہم والدین کے ساتھ بدسلوکی کے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے. والدین کی سب سے بڑی نافرمانی صرف سخت لہجہ اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کی امیدوں کو توڑ دینا بھی. کسی باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کا بیٹا صرف دولت مند بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا، باکردار اور صالح انسان بنے. اسی طرح کسی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کی اولاد بڑے عہدوں تک پہنچ جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے. اس لیے اگر کوئی نوجوان بری صحبت اختیار کر لے، حرام راستوں پر چل پڑے، والدین کو رلائے تو یہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ والدین کے دل پر سب سے بڑا زخم ہے. استقامت، صالح کردار اور نیک زندگی ہی والدین کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے. اب تقویٰ کا مزید ایک اور اہم شعبے کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور جو رشتہ توڑتا ہے اللہ بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتہ داریاں توڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. گاڑی غلط جگہ کھڑی کر کے، شور مچا کر، کوڑا پھینک کر یا زبان سے تکلیف دے کر ہم اپنے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اچھا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی بھی محفوظ رہے. سامنے کے مسئلے طرح اگر اللہ نے آپ کو کسی پر اختیار دیا ہے، چاہے وہ ملازم ہو، ڈرائیور ہو، گھریلو ملازمہ ہو یا مزدور، تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کی تنخواہ وقت پر دیجیے، اس پر ظلم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. تقویٰ کا مطلب اسی طرح اس میں بھی ہے کہ اپنے ہر عضو کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کو حرام سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو حرام نگاہ سے بچائیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے، اپنے قدموں کو گناہ کی طرف جانے سے روکیں، اپنے پیٹ میں صرف حلال داخل کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہی حقیقی تقویٰ ہے. تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کے حقوق کا حساب ہوگا. کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو تانا، کسی کو دھوکا، کسی کی عزت مجروح کی ہوگی اور کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس دن اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا. نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب، نہ سفارش، صرف نیک اعمال ہوں گے. اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا لوٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت دور نہیں، بہت قریب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑنی ہے لیکن اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی بہت وقت باقی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا اگلا لمحہ بھی اس کے نصیب میں ہے یا نہیں. کتنے ہی لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلے لیکن شام واپس نہ آ سکے، کتنے افراد رات کو سوئے لیکن صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی. روزانہ ہم جنازوں کی خبریں سنتے ہیں، تعزیتی پیغامات پڑھتے ہیں، مگر شاید کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی خبر ہماری بھی ہو سکتی ہے. یہ حقیقت طے ہے کہ وہ ضرور آئے گی. اس لیے مومن کی زندگی ہمیشہ تیاری کی زندگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی زندگی کو یقینی نہ سمجھو، ہر دن اللہ کی اطاعت میں گزارو، ہر رات توبہ کے ساتھ نیند میں جاؤ، ہر صبح نیک ارادے کے ساتھ اٹھو.

دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راستہ چلنے والا ہو. مسافر منزل کو نہیں بھولتا. اسی طرح مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں.

0: شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
2: دوستوں, منسٹری آف انٹیریئر نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ان کی مدد کے لیے منسٹری نے ڈیف ایمرجنسی سروس شروع کی ہے جو ان کی ایمرجنسی کالز کا جواب دینے کے لیے 24/7 دستیاب ہے. یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جو سن نہیں سکتے اور جو اپنی ایمرجنسی سچویشنز میں آسانی سے مدد چاہتے ہیں. ڈیف ایمرجنسی سروس ایک ایڈوانسڈ اور ماڈرن سسٹم کا استعمال کرتی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی ایمرجنسیز رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مدد ملتی ہے. صرف ایک سمپل کال 992 سے آپ اس سروس کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ انڈیویجولز, یعنی وہ لوگ جو سن نہیں سکتے. یہ سروس ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو ایمرجنسی ریسپانس دیتی ہے اور ان کے لیے سیفٹی کو انشور کرتی ہے. یعنی اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی شخص ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر ہے تو 992 کا نمبر یاد رکھیں اور اس سروس کا فائدہ اٹھائیں. یہ انیشیٹو صرف ایک سروس نہیں بلکہ ایک اہم قدم ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو اکثر اپنے حق میں مدد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کی یہ ایفرٹس یہ دکھاتی ہیں کہ ہر شخص کی سیفٹی اور سیکیورٹی ان کی پہلی پرائیورٹی ہے, چاہے انہیں سنائی نہ دے. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر ہے, انہیں یہ سروس ضرور بتائیں. یہ سروس ان کے لیے ایک نیا راستہ ہے اپنے ایشوز کو سالو کرنے کا اور ایمرجنسی سچویشنز میں مدد لینے کا. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
3: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
4: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
5: میکسیمم میوزک, میکسیمم فن
1: آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.

بہت بڑی انسانی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے پاس علم تھا، ہنر تھا، محنت تھی، منصوبہ بندی تھی اور تعمیر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تعمیر کرنا یا ترقی کرنا غلط ہے۔ ترقی بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ عمارتیں بنانا، علم حاصل کرنا، ٹیکنالوجی استعمال کرنا اور معاشرے کو بہتر بنانا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو دیکھ کر اس ذات کو بھول جائے جس نے اسے کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت دی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کو دیکھتے تھے اور خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی طاقت کو دیکھتے تھے اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔ وہ اپنی دولت اور مقام کو دیکھتے تھے اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اب انہیں کسی نصیحت یا اصلاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی دیوار انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مضبوط گھر بھی انسان کو ہمیشہ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ دولت، طاقت، شہرت اور ٹیکنالوجی سب محدود ہیں۔ اگر دل اللہ سے دور ہو جائے تو دنیا کی تمام کامیابیاں بھی انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے۔ وہ اپنی قوم کے حالات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں اور وہ کس چیز پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے وہی بنیادی دعوت دی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام بظاہر بہت سادہ تھا لیکن حقیقت میں یہی انسان کی پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دولت نہیں مانگی، انہوں نے اپنے لیے کوئی محل نہیں مانگا، انہوں نے اقتدار نہیں مانگا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری قومیت یا میرا خاندان تم سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زمین میں جگہ دی، تمہیں وسائل عطا کیے اور تمہیں وہ صلاحیت دی جس کی وجہ سے تم نے یہ شاندار تعمیرات بنائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے استغفار کرنے اور اس کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی، نعمتیں ایک امتحان بھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا پھر ہم تکبر کرتے ہیں۔ اگر طاقت دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں یا ان کو دباتے ہیں۔ اگر کامیابی دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم شکر کرتے ہیں یا خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک واضح نشانی عطا فرمائی۔ یہ نشانی ایک اونٹنی تھی۔ قرآن کریم میں اس اونٹنی کو اللہ کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، قرآن ہمیں اس واقعے کی تمام تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ اونٹنی کس طرح ظاہر ہوئی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو قرآن نے واضح طور پر بیان کی ہیں، اور ایسی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں معلومات نہیں دی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، لیکن یہ صرف ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا احترام

اللہ کے مقرر کردہ حکم کی پابندی کرنی تھی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا حکم تھا، لیکن حقیقت میں یہ قوم کے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا، کیونکہ اس حکم کا تعلق صرف ایک جانور سے نہیں تھا، یہ اس بات کا امتحان تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں، کیا وہ اپنی طاقت کو محدود کر سکتے ہیں، کیا وہ کسی ایسی چیز کا احترام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے ایک نشانی قرار دیا ہے، کیا وہ یہ قبول کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز صرف انسان کی ملکیت نہیں،

0: ایمان رکھتے تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات قبول کی، لیکن متکبر لوگ مخالفت پہ قائم رہے۔ یہاں ایک بہت اہم سبق سامنے آتا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اگر مجھے واضح دلیل مل جائے تو میں مان جاؤں گا، لیکن جب دلیل سامنے آ جاتی ہے تو وہ کوئی نئی وجہ تلاش کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں، پھر ایک اور سوال، پھر ایک اور اعتراض، اور پھر ایک اور بہانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مسئلہ ہمارا دلیل کی کمی نہیں ہوتا، کبھی مسئلہ دل کا تکبر ہوتا ہے۔ اگر انسان سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ہزار دلیلیں دیکھ کر بھی انکار کر سکتا ہے۔ قوم سمود کے لیے اونٹنی ایک نشانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک حکم بھی تھا۔ یہی حکم ان کے کردار کا امتحان بن گیا۔ قوم سمود کے متکبر لوگوں نے ان اہل ایمان سے سوال کیا جو حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم واقعی جانتے ہو صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ یہ سوال صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، اس میں شک اور تمسخر کا انداز بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان اپنی ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اہل ایمان نے واضح جواب دیا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے بھیجے گئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگوں نے اس کے جواب میں انکار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایک ہی بات سننے والے لوگ اور ایک ہی نشانی دیکھنے والے لوگ بھی مختلف فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ایمان لے آتا ہے، دوسرا انکار کر دیتا ہے۔ فرق صرف معلومات کا نہیں ہوتا، فرق دل کے رویے کا بھی ہوتا ہے۔ انسان سچ کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مان سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا سکتا ہے؟ یہی اصل امتحان ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود قوم سمود کے کچھ لوگوں نے اوٹنی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم ان کے اس عمل کو اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرکشی کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جانور کو نقصان پہنچانے کا واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی کو رد کرنے کا عمل تھا۔ یہ اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چیلنج کرنے کا عمل تھا۔ وہ جانتے تھے انہیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ یہاں ایک اور اہم سبق ملتا ہے۔ کسی معاشرے میں صرف ایک شخص کی برائی ہی مسئلہ نہیں بنتی۔ اگر ایک شخص غلط کام کرے اور باقی لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر لوگ غلط کام کو دیکھیں، اسے قبول کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اسے روکنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ خاموش رہیں تو فساد بڑھ جاتا ہے۔ جب غلط کام معمول بن جائے تو اس کے اثرات پوری قوم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اوٹنی کو نقصان پہنچانے کے بعد قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسے لے آئیے۔ یہ ان کا آخری چیلنج تھا۔ وہ عذاب کی وارننگ کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے ایک مذاق اور چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہنا چاہیے، نبی اللہ کے حکم پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے عذاب نہیں لا سکتے۔ عذاب اور فیصلہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، انہوں نے انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب لوگ ضد پر قائم رہے تو ان کے پاس اپنے انجام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یہ قوم سمود کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، وہ انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका देते हैं।

کامیابی اگر شکر کے بغیر ہو تو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج بھی ہمارے لیے واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، اور جب حق سامنے آئے تو تکبر کی وجہ سے اسے رد نہ کرو۔ لسنرز، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نعمت، کامیابی یا صلاحیت پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنا اور اپنی کامیابی کو محسوس کرنا ذات خود مسئلہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری کامیابی ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہے؟ کیا ہم کامیابی کے بعد بھی عاجز ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا

0: ہم اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہماری نعمت ہمارے لیے خیر بن سکتی ہے، لیکن اگر نعمت ہمیں تکبر، ظلم اور نافرمانی کی طرف لے جائے تو ہمیں رک کر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، تکبر اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹوریز فرام پروفٹ سے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
4: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں، چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ، تو سنیے یو میٹر، آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش، ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکیں، کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں۔
5: سنیے ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 سے 11 بجے یو میٹر، آر جے صفا اور آر جے مہوش کے ساتھ، جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس، ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ ٹیون ان ٹو FM 107۔

0: نبیوں کی دلچسپ کہانیاں ان کی محنت ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں
1: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے آئیے جمعے کی روحانی خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً

ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، اور نہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ

ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا

سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔

اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔

توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ

اور 1,000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2,000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان